0: tietsä kielen päällä, aivan hiessä sieltä täältä. Kierrän päältä paidan pois, kun aina voisikin tielle jäädä. Laivan koira mielletään on miestä päästä koipiin. Tiedän, et sä jäisit aika mielellään sen hoiviin. Mut säästän pienen määrän voimiin. Turhan tiedon määrä pienenee ja lienee aika poimii. Lienee aika toimii.
1: Sä tiedät, että tää on poikki.
0: Kerta

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö mitä lohtumusiikkia?
2: Minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: Kollege Rock, vaihtoehto rock-yhtyeet silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähdit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olet kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Kello on 7 tiistai-aamuna. Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun uusin maastoliikuntareitti kulkee Knuutilan kankaalta Valkiaisjärven uimarannalle. Reitti on 9 kilometriä pitkä ja sitä voi kulkea sekä jalkaisin että maastopyörällä. Myös koirat ovat sallittuja reitille. Toukokuussa valmistunut reitti kulkee Hiukkavaaran kautta. Korkeuseroja tai teknisesti vaativia osuuksia on vähän, joten reitti sopii myös vähemmän kokeneille maastopyöräilijöille. Valkiaisjärveltä matkaa voi jatkaa Metsähallituksen reittiä pitkin aina Sanginjoen luonnonsuojelualueelle asti. Knuutilan kankaalla reitti yhdistyy Oulun poikki kulkevaan maastoliikuntareitistöön. Oulun poliisi tutkii useita ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin kohdistuneita polkupyöräpuukotuksia yhtenä rikossarjana. Poliisi selvittää, onko kyse viharikoksista. Poliisin tietoon on tullut tänä vuonna Oulussa 14 rikosta, jotka on luokiteltu viharikoksiksi. 2 näistä on henkirikosten yrityksiä. Ne molemmat liittyvät pyörällä liikkuneen henkilön tekoihin. Poliisi kehottaa ulkomaalaistaustaisia henkilöitä ilmoittamaan poliisille heti, jos heihin kohdistetaan poikkeavaa käytöstä Oulussa. Oulun tuomiokirkossa on avattu näyttely, joka kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen Oulun seurakuntien kulttuurihistoriallista esineistöä. Näyttelyssä on esillä lähes 70 esinettä 1600-luvulta nykypäivään. Harvinaisuuksiin kuuluu vuoden 1656 kahdeksantaalerin kuparirahaa, joka painaa yli 14 kiloa. Esillä ovat myös vuoden 1683 sotaraamattu sekä talvisodan evakkojen mukanaan tuomat Pyhäjärven kirkon ehtoollisvälineet. Näyttely on avoinna heinä-elokuussa päivittäin kello 10-20. Näyttely on osa Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuotta. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tiistaina tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta se kääntyy länsiluoteeseen. Sää selkenee aamun jälkeen, Koillismaalla pilvisyys vaihtelee ja ajoittain tulee kuurosateita. Lämpötila kohoaa iltapäivällä Oulussa lähellä.

0: Lämpötila 20 astetta ja koillismaalla 16-19 asteeseen. Yöllä on selkeää ja tuuli heikkenee. Lämpötila laskee yöllä 10 asteen vaiheille.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Rotuaarin reipas.
1: Siitä lähti Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamulähetys käyntiin De La Soulilla, Me, Myself and I. Mä olen Nikki Viheriävaara, täällä seurannasi kello 11 asti. Ja tänäänhän meillä on uudessa levykaupasta puhetta ja palataan vähän tanssiin ja puhutaan vähän jalkapallosta ja vaikka minkälaista. Kiva olla sinun kanssa starttailemassa tätä päivää.

Lee Dorsey, Ride Your Pony. Se on Radio Kalevan aamussa Rotuaari Reippas. Mä olen Niki Viheriävaara, seurannasi täällä aina tuonne kello 11 asti. Sen verran, mitä tämä ohjelmakin täällä kestää. Tänään tosiaan luvassa vaikka minkä moista. Nimittäin ensi tunnilla vähän puhutaan siitä, että miten voi ottaa algoritmeilta ohjat omiin käsiinsä omassa musiikin kuluttamisessa –

Ja tähän tulee Ouluun uusi mahdollisuus. Aivan pian. Heinäkuussa. Siitä puhutaan lisää seuraavalla tunnilla. Nyt David Byrne. ¿Cuál es la razón? What is the reason?

0: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4.

0: on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva.

Guru ja MC Solar, Le Bien Le Mal, soi Radio Kalevan aamulähetyksessä Rotuarin reippaassa. Tänään iltapäivällä päästään, iltapäivällä on luvassa jalkapallo MM-kisoihin liittyvää jubailua siitä, että mitä siellä on tähän mennessä tapahtunut. Vähän niin kuin tämmöinen välitilin päätös tehdään tässä vaiheessa. Ja viime yönähän tapahtui semmoinen juttu, että Paraguay tiputti Saksan. Mutta siellä kentällä nähtiin myös oululaistaustainen pelaaja. Otti ensimmäiset minuutit MM-kisakentillä. Nyt Bruno Marsia, The Other Side.

Dire Straits ja Lady Rider. Radio Kalevan rotuaari reipasta kuuntelet. Mainitsin tuossa äsken virheellisesti, että olisi nähty ensimmäiset peliminuutit oululaistaustaiselta pelaajalta MM-kisoissa viime yönä, kun Saksan pudotti Paraguay. Mutta ei, ne olikin 11 minuuttia lisää. 31 minuuttia oli jo alla noissa MM-kisoissa. Malik Thiaw tosiaan, hänen äitinsä on Oulusta kotoisin ja hänen mummolansa on edelleen Oulussa. Yle on uutisoinut tässä helmikuussa hänestä ja kertoo, että hän kaipaa usein mummolansa Ouluun ja soittelee mummolleen paljon. Ja meinasi aloittaa jääkiekon pelaamiseen, mutta jalkapallo on pääty. Ja Suomen maajoukkueeseen häntä on myös kosiskeltu, mutta rehellisesti oli sanonut, että kun on sekä Saksa että Suomen kansalainen, niin Saksan maajoukkueeseen menee, jos pääsee. Ja nyt pääsi sitten ottamaan ensimmäiset arvokisat alleen. Valitettavasti matka päättyy Saksan osalta valitettavasti. Tai eipä se mitään. Jalkapallosta lisää sitten iltapäivällä. Niki Viheriävaara täällä rotuaarin reippaassa seurannasi 11 asti. The Beach Boys Spring Vacation soi seuraavaksi.

The Beach Boys Spring Vacation soi rotorin reippaassa. Tänä aamuna kohta päästään kuulemaan vähän musiikista, musiikin omistamisesta ynnä muusta. Niki Vihreävaara täällä rotuarin reippaassa kanssasi aloittelemassa tiistai-aamua. Lips Like Sugar, Echo and the Bunnymen tässä pyörehti käyntiin juuri.

Hands Clean, Alanis Morissette soi Radiokalvan aamussa, Ratuarin reippaassa. Musiikki soi ja musiikista tänään myös puhe, mutta Kale, mä haluaisin sitä ennen käydä läpi tämmöisen, että Kaleva uutisoi oululaista Elina Kivisistä 33 ja Saku Ruohola 31, jotka rakentavat kotiinsa omin käsin ilman mitään kokemusta. Tästä asiasta voit käydä lukemassa lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi. Ilman kokemusta alkanut rakentaa omaa taloa 30 kaksikko. Oi oi, Michael Blur, kuunnellaan seuraavaksi Ratuaarin reippassa. Minä olen Niki Viheriavaara, täällä kanssasi kello 11 asti.

0: Rotuaarin reipas.
1: Rotuaarin reipasta tosiaan kuuntelet. Nikki Viheriävaara täällä. Seurannasi. Tuo kello alkaa olla varttia vailla 8. Ja tuossa kello 8 tunnilla päästään puhua vähän siitä. Ollaan jo aikaisemminkin tässä viime viikkojen aikana puhuttu vähän oululaisesta musiikkikulttuurista ja siitä, kuinka se on tietynlaisessa murrosvaiheessa. Ja tätä murrosvaiheen positiivista suuntaa enteilee nytten uusi levykauppa Ouluun, josta saa kaiken maan vinyylejä ja C-kasetteja ja leffoja ja CD-levyjäkin sieltä löytyy vinyylejä pääasiassa. Tämän yrityksen nimittäin Bad Record Store, joka aukeaa tuohon Rautatien kadulle tuossa heinäkuussa, niin tämän yrityksen tarinasta jutellaan tänään tuossa 8 tunnilla yrittäjä Matti Jussilan kanssa, joka on tuore yrittäjä. Mutta siitä ihan piakkoin siis lisää. Kuunnellaan ensin vähän musiikkia ja sitten tulee pikku mainoskatko. Ja sitten päästään kuulemaan, että mitäs Matilla on meille kerrottavaa tästä uudesta uhkeasta levykaupasta. Kuitenkin nytte, Tease Me, Shaka.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Niki Viheriävaara täällä aamussa Rotuarin reippaassa. Ja juttukaveriksi on saanut Matti Jussilan.
1: Joo, moikka vaan kaikille.
0: Matti Jussila on tosiaan yrittäjä uudehkossa Bad Record Store -levykaupassa. Ja haluaisinkin sulta nyt alkuun kysyä, että miksi se on Bad Record Store? Mitä niin kuin hyvää siinä pahassa on?
1: Joo, sehän oli semmoinen vähän itseironinen vitsi siinä alussa, että kun minkäännäköistä kokemusta ei tavallaan ollut yrittämisestä tai verkkokaupan tekemisestä tai mistään muustakaan, niin lähdettiin jo valmiiksi laittamaan nimeksi, että huono levykauppa, niin eipä hän pääse koko ajan sanomaan mitään poikkipuolista.
0: Kukaan ei pääse sitten niin kuin itse määrittelemään sitä, niin. Kun itse on jo sen tehnyt.
1: Voi vastata jokaisen kysymykseen, että no mehän ollaan, sehän jo nimessä, että me ollaan huono levykauppa.
0: No onko tähän tullut sitten jo tässä vaiheessa tuota kommenttia?
1: No ei, oikeastaan päinvastoin, että pääasiallisesti asiakkaat on ollut kyllä tosi tyytyväisiä ja ollaan pyritty hoitaa asiat tosi hyvin ja ehkä siksi tämä on sitten lähtenyt tällainen mukavasti käyntiin.
0: Niin kuin semmoinen sopiva itseironia rentouttaa sitä alkuun pääsemistä oikein.
1: Joo, ehdottomasti.
0: Uudesta levykaupasta Bad Record Storesta, joka pian keskustaankin, tai tässä on juuri keskustaan hiippailemassa. Puhutaan tänään Radio Kalevan aamussa. Se unohtetaan vielä mainita, että ennen kuin jatketaan Matti Jussilan kanssa juttelua, niin uutiset vielä sitten siinä välissä. Tässä nyt soi It's Good to Be the King Rap, Mel Brooksin biisi. Ja sitten menee uutislähetykseen. I was fine, we

Kello on 8. Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun uusin maastoliikuntareitti kulkee Knuutilan kankaalta Valkiaisjärven uimarannalle. Reitti on 9 kilometriä pitkä ja sitä voi kulkea sekä jalkaisin että maastopyörällä. Myös koirat ovat sallittuja. Toukokuussa valmistunut reitti kulkee Hiukkavaaran kautta. Korkeuseroja tai teknisesti vaativia osuuksia on vähän, joten reitti sopii myös vähemmän kokeneille maastopyöräilijöille. Valkiaisjärveltä matkaa voi jatkaa Metsähallituksen reittiä pitkin aina Sanginjoen luonnonsuojelualueelle asti. Knuutilan kankalla reitti yhdistyy Oulun poikki kulkevaan maastoliikuntareitistöön. Oulun poliisi tutkii useita ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin kohdistuneita polkupyöräpuukotuksia yhtenä rikossarjana. Poliisi selvittää, onko kyse viharikoksista. Poliisin tietoon on tänä vuonna tullut Oulussa 14 rikosta, jotka on luokiteltu viharikoksiksi. 2 näistä on henkirikosten yrityksiä. Ne molemmat liittyvät pyörällä liikkuneen henkilön tekoihin. Poliisi kehottaa ulkomaalaistaustaisia henkilöitä ilmoittamaan poliisille heti, jos heihin kohdistetaan poikkeavaa käytöstä Oulussa. Oulun tuomiokirkossa on avattu näyttely, joka kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen Oulun seurakuntien kulttuurihistoriallista esineistöä. Näyttelyssä on esillä lähes 70 esinettä 1600-luvulta nykypäivään. Harvinaisuuksiin kuuluu vuoden 1656 8 taalerin kupariraha, joka painaa yli 14 kiloa. Esillä ovat myös vuoden 1683 sotaraamattu sekä talvisodan evakkojen mukanaan tuomat Pyhäjärven kirkon ehtoollisvälineet. Näyttely on avoinna heinä-elokuussa päivittäin kello 10-20. Näyttely on osa Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuotta. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilta osoitteesta kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään kohtalainen ja puskainen tuuli kääntyy länsiluoteeseen. Oulun seudulla sää selkenee aamun jälkeen. Koillismaalla pilvisyys vaihtelee ja ajoittain tulee kuurosateita. Lämpötila kohoaa iltapäivällä Oulussa lähelle 20 astetta ja Koillismaalla 16-19 asteeseen. Yöllä on selkeää ja tuuli heikkenee. Lämpötila laskee yöllä 10 asteen vaiheille.
1: Rotuaarin reipas.
0: Radio Kalevaa kuuntelet Rotuaarin reipasta vielä tarkemmin ja siitä tarkennettuna Niki Viheriävaaraa ja Niki Viheriävaaran juttukaveria Matti Jussilaa. Hei Matti.
2: No moi.
0: Bad Record Store -niminen levykauppa tällä hetkellä toimii tuolla Toppilassa.
2: Kyllä, ainakin hetken vielä.
0: Hetken vielä, mutta siirtymässä keskustaan. Milloin tämä siirtymä tapahtuu?
2: No tässä parhaillaan illat ja aamut sitä tehdään, että pyritään tuo heinäkuun alkupäähän todennäköisesti toiselle viikolle menee avaajaiset, mutta kovasti tehdään hommia se eteen, että saataisiin mahdollisimman pian auki.
0: No niin, ja aikaisemmin jo sanoit, että Bad Record Store-nimi tuli vähän siitä, että saa itseltä paineet pois, että jos on valmiiksi huono levykauppa, niin kukaan ei voi sitä teidän puolesta määritellä, mutta ihan hyvin on tähän asti mennyt. Mutta miten tämä tapahtui? Miksi te perustitte levykaupan tai miksi perustit?

0: No ehkä mä halusin olla yrittäjä, että se on ollut tässä niin kuin sanotaan viimeiset 10 vuotta sillain haaveena ja aina on tietenkin ollut kaikkea muuta hommaa, on ollut töissä ja on opiskellut ja ei ole vaan ollut sellaista oikeaa ideaa tai oikeaa hetkeä ja nyt sitten oma isäni alkoi omaa levyvarastoa, jota oli vuosikymmeniä kerännyt, niin alkoi pikkuhiljaa myymään ja siinä sitten ikään kuin yhdessä saatiin idea siitä, että Ouluun mahtuisi kyllä tämmöinen toinenkin levykauppa ja minä lähdin siinä sitten yrittäjäksi ja hän on siinä auttanut sitten matkan varrella todella paljon ja muukin perhe on kyllä auttanut alusta asti.
1: Eli voisi sanoa, että perheyritys on tässä perustettu.
0: Joo, ihan täysin, että tällä hetkellä meitä on kolme tässä takana, että minä olen tässä yrittäjänä ja sitten isä on meillä töissä ja velipoika on nyt sitten kesätöissä omilta opiskelulta kun kerkeää, niin ihan täysin perheen kanssa ja aina kun on kiire viikonloppu ja tilauksia tulee paljon, niin myös äitikin on sinne kutsuttu pakkaamaan. Eli täysin on meidän homma.
1: Ja kaikki vielä lähti isän levykokoelmasta.
0: Joo, hän kun osakkaaksi siihen tuli, niin hän sijoitti sitten ne omat levyysä siihen ja usko poikaansa ja sanoi, että poja, nyt aletaan myymään levyjä ja sitä ollaan tehty. Niistä levyistä ei kyllä paljon enää hirveästi jäljellä, mutta se oli hyvä alku.
2: Radio Kalevan aamu.

Radio Kalevan rotuari reippaassa. Tänään Niki Viheriävaara ja Matti Jussila, yrittäjä Bad Record Storesta, levykaupasta. Levykauppa, joka lähti oikein perhelähtöisesti isän levykokoelmasta jo

0: verran. Ja meillähän myös elokuviakin myydään, vaikka levykauppana monesti puhutaan, mutta niitä oli semmoinen joitakin tuhansia monenlaista musiikkia, ehkä sitten pääasiallisesti tuommoista vanhaa rockmusiikkia. Ja no, ne on aika lailla, montaa sieltä ei enää jäljellä ole, että kaikki on lähtenyt kyllä maailmalle kiertoon.
1: Onko nämä vinyylilevyjä ja onko myös CD-tä mukana vai onko se?
0: Joo, päätuote on tietenkin vinyylilevyt, mutta meillä on myös CD-tä ja elokuvia ja itse asiassa C-kasetit ovat kanssa tekemässä tämmöistä pientä paluuta, eli niitäkin myydään. Niitä ei kovin moni Suomessa myy, mutta me ollaan päätetty siihen hommaan lähteä.
1: Kuinka kauan tommosen, että saa tollasen kokoelman karrutettua, niin kuinka kauan niitä levyjä pitää keräillä?
0: No, se riippuu ihan hulluuden tasosta, että kuinka paljon tästä hommasta tykkää, mutta käsittääkseni hänellä nyt on mennyt sitten varmaan 10 vuodessa on saanut tuollaisen. Että jossain vaiheessa hän on 40 vuotta niitä kerännyt, mutta jossain vaiheessa sitten, kun meitä lapsia ja muita tuli niin keräily jäi vähän sikseen, mutta noin 10 vuotta sitten aloitti uudemman kerran. Ja tuommoisen tuhannen sarjan saa siinä 10 vuodessa kerättyä. Jotkut saa nopeamminkin.
1: Sä lähdit tähän kuitenkin yrittäjäksi, niin onko tämä keräily kanssa ollut semmoinen periytyvä, että ootko säkin keräily?
0: No joo, itse asiassa levyjä en aluksi niinkään kerännyt, mutta mä keräsin elokuvia, eli mulla kiinnosti sitten se elokuvapuoli. Ja oikeastaan sitten alusta asti, kun tämä homma on lähtenyt, niin on innostunut myös niistä levyistä ja tällä hetkellä oma keräily sitten menee ehkä tuonne kaseettipuolelle kaikista eniten. Ja jonkun verran myös tuommoisia 7-tuumaisia single-levyjäkin tulee kerättyä.
1: Tämmöiset niinku fyysisten kappaleiden niinku elokuvia, jotenkin DVD:iden tai Blu-rayiden ja sitten kasettien ja CD-levyjenkin ja vinyyleistä puhumattakaan keräilyhän on tekemässä tietynlaista comebackia. Ja tässä mä haluaisin puhua sun kanssa ihan just lisää.

0: Unbelievable. Radio Kalevassa tänään puhutaan levyistä ja elokuvista ja C-kaseteista ja vaikka mistä. Niki Viheriävaara saanut juttukaverikseen Matti Jussilan, joka on juuri tuossa viime vuoden puolella perustanut tota levykaupan, joka on keskustaankin tulossa, Bad Record Store. Just sanoin siitä, että itse ainakin olen havainnut, että levyjen keräileminen on tulossa niin kuin isosti takaisin ja on jo pitkään niin kuin, vähän niin kuin ollut jo käynnissä tämä comeback. Mistä sä luulet, että tämä kumpuaa, kun sä itsekin oot leffoja keräillyt ja nyt sitten levy- ja kasettipuoleenkin taipunut, niin miksi ihmisiä kiinnostaa nyt nämä fyysiset keräilykappaleet?
1: No joo, vinyylilevyt on ollut aika pitkäänkin jo sellainen suosiossa, sanotaan yli 10 vuotta. Mutta sitten nämä kaikki muut formaatit, mä luulen, että siinä jonkunlainen kaipuu ehkä vanhaan on tapahtumassa, koska kaikki on nykyään hirveän digitaalista ja semmoista käsin koskettelematonta. Niin mä luulen, että se tavallaan keräily vietti ja tuota, kaikki tämmöinen niin kuin tavaran omistaminen, mikä meissä ihmisissä ja varsinkin suomalaisissa on, niin mä luulen, että se on siinä takana. Ja paljon tulee asiakkaita viestejä esimerkiksi siitä, että se tavallaan vanhaan kaipuu ja kaikki tällainen on taustalla siinä, että hommataan niitä levyjä. Eli mitä on vaikka nuorena kuunnellut, niin he haluaa sitten uudestaan ne sitten fyysisinä.
0: Ja sä mainitsit tästä digitaalisuudesta ja mä jäin miettimään, että musiikin kuuntelussa varsinkin nykyään on kaikki niin paljon semmoista niin kuin algoritmien varassa. Niin onko tämä tällaista taistelua näitä algoritmeja vastaan tavallaan myös, voisiko sanoa tällä tavalla, tämä levyjen hankkiminen ja omistaminen?
1: Joo, kyllä mä luulen, että kaikki levykeräilijät on vähän semmoisia vastarannan kiiskejä ja vastarantaan kulkijoita. Että, en usko, että tämmöinen niin kuin digitaalinen musiikki ja sit fyysinen musiikki, että ne hirveästi kilpailee keskenään. Tosi moni saattaa vaikka kuunnella jonkun tietyn levyn digitaalisesti ja pitää siitä sitten niin paljon, että haluaa siitä itselle kappaleen. Niin. Ehkä tässä vähän mennään, taistellaan tuulimyllyjä vastaan, mutta tuon tarkemmin en ehkä saa tuohon vastata.
0: Mikä siinä fyysisessä levyssä sitten on semmoinen, niin kuin siinä fyysisessä kappaleessa on se viehätys, että miettii vaikka sua itseä keräilijänä silleen, että mikä saa sut hankkimaan jonkun?
1: No, se on jonkunnäköinen fiilis siitä, että saa pitää sitä niin kuin teosta. Sehän on kuitenkin kokonaisuus se levy ja teos, ja monesti siinä on vaikka kansitaide suuressa osassa. Joku siinä vaan kiehtoo. Välttämättä ääni ei ole niin hyvä kuin digitaalisesti, tai se helppouskaan ei ehkä ole siinä, mutta
0: niin kuin pitää alkaa levyä kääntelemään niin kesken kaiken, jos vinyyliä kuuntelee.
1: Joo, ja kasettikeräilijänä varsinkin, niin siinä saa kyllä pettyäkin aika paljon. Että aika usein niitä katkenneita nauhoja on tullut vastaan ihan tuota kalliissakin kaseteissa, mutta ehkä se siinä on, että sitten kun se oikeasti hyvää löytyy, niin se tuntuu ekstra hyvältä sitten.
0: Teekö sä sitten silleen, että sulla, sä vaikka omistat kasettina jotakin, mutta sitten sä kuitenkin kuuntelet sitä digitaalisesti ja sitten se on vaan sulla semmoinen keräilyesine enemmän?
1: Niinkin saattaa käydä. Totta kai sitä, kun vaikka liikkeessä, niin digitaalinen musiikki on siinä vaiheessa ainut vaihtoehto. Mutta kyllä tulee varmastikin viikoittain nykyään kuunneltua kotonakin ihan kasetteja. Eli alusta loppuun kuuntelee jonkun tietyn albumin, niin siitä jotenkin ehkä pysähtyy kuuntelemaan eri tavalla. Vähän niin kuin noissa elokuvissakin, että sitä elokuvaa jotenkin arvostaa enemmän ja ehkä sitä puhelinta räppilää sen elokuvaajan koko ajan.
0: Joo, mä ostin itse asiassa ihan vasta mun ensimmäisen C-kasetin. Ja mä ostin sen ihan vaan sen takia. On siis Litku Klemetin tämä Ankeuttaja EP, joka tuli tuossa alkuvuodesta. Ja olin kuuntelemassa Äkäs Lompolossa. Ja sitten se oli vaan niin hieno. Se oli vaan jotenkin kaunis. Mulla ei ole siis kasettisoitinta, enkä varmaan ikinä hommaakaan

0: kasettisoitinta, mutta se oli vaan niin kaunis, se on siellä kirjahyllyssä nyt oikein kivasti koristavassa, vaikka siitä EP:stäkään sekään ei ollut mulle mikään semmoinen niinku valtava niinku kuuntelukokemus, mutta se oli vaan se hieno kappale artistilta, josta mä tykkään.
1: Niin. Joo, mä luulen, että tuo on siinä on takana, ja varsinkin LP-levyissä, kun se on saatu se kansitaide isoon kokoon, niin se jotenkin, monihan pitää niitä myös saattaa ostaa pelkkiä kansiakin ilman levyä ihan tämmöiseen niin kuin sisustustarkoitukseen.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevaa kuuntelet, Rotuari Reipasta kuuntelet, Niki Viheriävaaraa kuuntelet ja kuuntelet myös kuuntelet Matti Jussilaa, Bad Record Storyn yrittäjää. Tässä on ollut hyvää keskustelua tästä fyysisen keräilykappaleen omistamisesta myös tälle musiikin ja elokuvan kautta. Ja teillä on nytten levykauppa vielä jonkin aikaa Toppilassa, mutta siirtymässä. Mihin se oli? Mikä se oli se osoite?
1: Rautatienkatu 20.
0: Rautatienkatu 20. Siihen on tulossa. Ja Oulussahan on nyt ollut vähän tämmöinen tietynlainen murrosvaihe. Täältä lähti viimeinenkin soitinliike ja on ollut vähän sellaista, että eipä täällä, onko täällä edes muita niin kuin levykauppoja kuin levykauppa X tällä hetkellä? Muita kuin sitten te?
1: Tällä hetkellä ei ole. Eli sekin oli yksi iso syy, miksi lähdettiin tekemään, että täällä oli ihan selvästi tällainen pieni tyhjiö ja Oulussa paljon harrastajia löytyy, niin haluttiin nyt sitten tarjota tämmöinen altavastaajan vaihtoehto, niin sanotaan vaikka näin.
0: Mutta toiminta on tuntunut kuitenkin sille kannattavalta tähän mennessä.
1: Joo, on ehdottomasti. Pitkähän me tehtiin sillä tavalla, että Oulussa ei hirveästi meistä edes tietty, että edelleen väittäisin, että semmoinen 80% asiakkaista on ihan muualta Suomesta.
0: Joo.
1: Että edelleen tulee ovesta porukkaa sisään ja sanoo, että ei ole koskaan kuullutkaan koko asiasta, että tuli jossain Facebookissa tai Instassa vastaan ja halusi tulla katsoa, että mikähän juttu. Että tälleen pikkuhiljaa ollaan tekemässä nimeä ja nyt varsinkin kun ollaan tuollaisella vilkkaalla paikalla, niin mä luulen, että homma vaan kiihtyy entisestä.
0: Tässä on vähän tämmöinen, että teidän pitää käyttää myös hyödyksi tätä digitaalista maailmaa, että te saatte tämän alta vastaava formaatin nostettua. Että onko tullut sellaista huomattua nyt, kun säkin oot yrittäjyydessä uusi, että

0: pitää jotenkin koko ajan olla silleen somessa ja puskee, että silleen ihmiset löytää.
1: Joo, ehdottomasti, että en ole itse sellainen mikään some-ihminen, mutta sanotaan näin, että alussa oli vähän vaikea ehkä puhua kameralle ja lähteä tekemään, kertomaan omista tuotteista ja palveluista. Mutta sitä kun alkaa vaan tekemään niin kuin tätä levykauppaakin ikään kuin väkisin, niin se kyllä lähtee sitten liikkeelle. Ja tosi moni saattaa sanoa, että on meidät somesta löytänyt, niin silloinhan se asia on onnistunut oikein.
0: Ja oliko niin, että te aloititte siis niin kuin verkosta ennen kuin teillä oli mitään fyysistä tilaa?
1: Joo, ehdottomasti, ja ollaan siis edelleen niin kuin pääasiassa verkkokauppa, että tämä kivijalkahomma, nyt itse asiassa tämä, mikä uusi liike aukeaa, niin se on oikeastaan semmoinen ensimmäinen oikea kivijalka. Nyt me ollaan tämmöistä pientä varastomyymälää pidetty tuolla Toppilassa. Sinne mahtuu semmoinen muutama ihminen kerralla, että sitä ei oikeaksi kivijalkamyymäläksi voi sanoa, mutta verkkokauppana ollaan toimittu tähän pisteeseen saakka, ja paljon on tullut kyselyä, että haluttaisiin tulla sitten paikan päälle pläräämään se. Liittyy vahvasti tähän levyharrastajien kokemukseen. Niin
0: Kyllähän se varmasti hyvältä tuntuu, kun jaksaa oikein joku silleen ison pinkan levyjä plärätä ja sieltä löytyy just se, mistä on aina haaveillut. Tai joku uusi tuttavuus, mitä ei ole koskaan niinku kuullutkaan.
1: Joo, ja meidänkin muutama tämmöinen vakioasiakas on kertonut kysynyt, että löytyisikö jotain tiettyä levyä. Ja he on sitten sanonut, että no kyllähän se löytyisi netistä, mutta he haluaa itse sen löytää. Elikkä se on niin iso osa sitä osan ihmisen kokemusta.
0: Se on sitä, jatkaa sitä taistelua, sitä digitaalisuutta vastaan, että silleen myös tälleen, mitä nyt sanot, analogisesti käy sieltä kaivelemassa sen levy sieltä kaupasta.
1: Joo, ja sit se on niin monelle semmoinen rakas harrastus käydä flippailemassa levyjä, että se näkee tuolla kirpputoreilla ja muuallakin, että siellä käydään välttämättä ei etikään edes mitään tiettyä, mutta käydään vaan katselemassa, jos jotakin mielenkiintoista löytyisi. Mukavaa ajanvietettä.

0: Radio Kalevan aamussa tänään levyistä, keräilykappaleista ja elokuvistakin haluaisin ainakin puhua. Niki Viheriävaara täällä ja seuraavana on Matti Jussila, Bad Record Storyn yrittäjä. Leffa-ihminen oot itse ja elokuvien keräilyllä oot niin kuin oman keräilyharrastuksesi aloittanut. Niin missä niin kuin muodoissa elokuvia teillä esim. Nyt te Bad Record Storissa myyä?
1: No me myyä niitä, mitä oikeastaan tarjotaan, ja tällä hetkellä tarjotaan kaikista niitä DVD-tä ja Blu-ray-elokuvaa. DVD-tä oikeastaan ihan ylivoimainen enemmistö. Jonkun verran on tullut näitä 4K Ultra HD nykyaikaisia elokuvia, mutta hyvin vähissä määrin, että nuo kaksi on se pääjuttu.
0: Nyt ollaan puhuttu, musta tuntuu, että kun ollaan keskitytty paljon siitä vinyylien keräily, joka on ollut tällä 10 vuoden aikana nyt aika moisessa boomissa, ja nyt sitten ne C-kasetit on saanut vähän jalansijaa. Niin mikä on tämmöisen niin kuin elokuvakeräilyn tilanne? Onko tämä tälleen harvinaisempaa nykymaailmassa, sanoisitko?
1: No, sanotaan näin, että sekin on tämmöistä pientä nostetta alkanut pikkuhiljaa saamaan. Varsinkin on huomannut, että nuoret ihmiset, ihan tuossa niin kuin täysikäisyyden kynnyksellä olevat ihmiset, on alkanut sitten keräilemään näitä DVD-tä ja Blu-rayta. Se on ehkä itteni yllättänyt. Toki on sitten semmoisia pitkälinen keräilijöitä, jotka ei koskaan siitä luopunutkaan. Mutta kyllä tosi usein tulee kysymyksiä siitä, että vieläkö joku noitakin kerää.
0: Niin, mutta toihan voi olla vähän niin kuin semmoinen, että semmoiset ihmiset, jotka on nyt täysikäisyyden kynnyksellä ja parikymppisiä, niin sitten ne DVDt on se, mikä on niille lapsuuteen se nostalgia. Että ennen kuin tuli kaikki suoratoistopalvelut, niin DVDt oli se, mihin niin kuin kokee semmoista nostalgiaa. Että käytiin vaikka videovuokraamossa tai jotakin, niin että saa sen niinku ihan fyysisen kappaleen.
1: Joo, sehän se oikeastaan on tämän koko yrityksen suola, että kyllä me sillä nostalgialla ratsastetaan oikeastaan aina. Että aina oikeastaan, kun joku käy jotain ostamassa, niin monesti saattaa kuulla jonkun tarinan siihen kylkeen, että miksi juuri tämä valikoituu tällä kertaa sitten ostettavaksi.
0: No onko sulla jotain tällaista tarinaa kertoa sitten?
1: Minkähän heittäisin? No nyt tuossa aamulla luin sähköpostia, siellä oli meidän uudehko asiakas, se on nyt muutaman kerran meiltä tilannut, niin hän oli ilmeisesti suhteellisen iäkäs henkilö, noin 70-75-vuotias, niin hän oli nyt sitten jostain ilmeisesti jonkun tämmöisen siivouksen yhteydessä, oli löytänyt levysoittimen ja alkanut sitten keräämään kaikkea nuoruuden, mitä oli nuorempana sitten kuunnellut ja oli sitten valinnut onneksi meidät kaupaksi ja meiltähän on nyt tilannut sitten tiuhan tahtia aina omia nuoruuden levyjä, mitä muistaa.
0: Niin nuoruusaikojen soitin löytyi ja siihen sitten nuoruusaikojen levyt löytynyt pitkälti teiltä.
1: Joo, ja tämä on kyllä aika tämmöinen tavallinen tarina. Itse asiassa nyt tuli mieleen vielä toinenkin aikamoinen sattumus. Meillä tietenkin verkkokaupassa on kuvat näistä kaikista levyistä ja sieltä oli sitten tämmöinen iäkkäämpi henkilö oli bongannut. Ennen oli hyvin tavallista, että laitettiin oma nimi esimerkiksi levyn kanteen. Niin hän oli bongannut sieltä sitten oman nimensä meidän käytetyn levyn kannesta vuodelta 70. Elikkä nopealla laskuopilla, niin onko siitä nyt 56 vuotta aikaa.
0: No oho.
1: Niin hän sitten löysi meidän asiakkaaksi ja meiltä sitten loppujen lopuksi on löytänyt hänelle, ollaan välillä viestitelty, niin semmoinen noin 10-15 hänen ostamaan, 70-luvulla ostamaan levyä. Ja ne on nyt sitten palannut kotiin pitkän matkan jälkeen.
0: Tämä kuulostaa sitten myös sellaiselta, että siinä tulee tuollaisia tässä työssä, että sä oot lähtenyt nimenomaan levykaupan yrittäjäksi, niin tulee tuollaisia tarinoita, mitä ei ehkä, just tuollaisia nostalgiamässäilytarinoita, mitä ei ehkä välttämättä ihan missä tahansa työssä tuu.
1: Joo, kyllä tässä niinku lyhyen

ajan sisään niin on tullut semmoisia vakioasiakkaita ja jopa tämmöisiä kaveruussuhteitakin asiakkaiden kanssa. Että monesti jäädään juttelemaan ihan niitä näitä sitten kauppojen jälkeen tai kauppojen yhteydessä tai ihan muutenkin vaan. Niin se ehkä lähtee just siitä, kun lähdetään kertomaan jotain tarinaa, niin se juttu lähtee sitten helposti liikkeelle ja siinä tutustutaan ihan muutenkin.

0: Rotuaarin reippaassa Radio Kalevassa tänään vieraana Matti Jussila. Ja Niki Viheriävaara täällä juttelee Matti Jussilan kanssa vähän levyistä ja nostalgiasta ja Bad Record Storista, joka pian avaa ovensa myös tuonne Rautatien kadulle kivijalkamyymälän. Tuosta mulla tuli just mieleen, kun puhuttiin siitä, että kuinka tommosia lämpimiä ihmiskohtaamisia tässä tulee, tässä kun pääsee kohtaamaan niitä ihmisiä silleen ihan kasvotusten, niin oliko se vähän niin kuin se lähtö siihen, että miksi pitäisi saada nyt ihan kunnon kivijalkamyymälä, johon mahtuu ehkä enemmän kuin kaksi ihmistä kerralla, vai miksi kivijalkamyymälä?
1: No tuo ei varsinaisesti ollut se syy. Ehkä se oli vaan siinä, että alkoi tulemaan kyselyitä paljon siitä, että harrastaa, tai semmoiset henkilöt, jotka harrastaa levyjä, mutta he ainoastaan ostaa paikan päältä levyjä, he ei käytä nettiä tai he ei tykkää sieltä katsoa.
0: Niin,
1: meillä ehkä jäi sitten kokonaan tämmöinen yksi asiakasporukka hyödyntämättä. Ja muutenkin huomattiin tuossa

0: kun tuota, ikään kuin harjoitteluversiota tuolla Toppilassa ollaan pyöritetty, että vaikka se tuolla aika kaukana on teollisuusalueella ja se aika semmoinen pieni nurkkaus siellä on, niin yllättävän paljon sitä on kuitenkin ihmiset kiinnostunut siitä.
1: Eli luulee, nyt varmasti kun se tänne keskeisemmälle sijainnille tulee, niin voi olla tunkuakin.
0: No joo, sitä ei tietenkään uskalla tässä vaiheessa vielä toivoa liikoja, mutta tuota, kyllä kaikki merkit näyttää siltä ja tuota, saatiin vielä ainakin 2-3 kertaa isommat tilat, mitä nykyään, että kyllä alkaa käymään seinät yksinkertaisesti liian pieneksi.
1: No onneksi ei voi liikoja toivoa, kun yrityksen nimi on Bad Record Store.
0: Tämäpä juuri ja tästä kantilta sitä on aina tehty.
1: Kun sä oot uusi yrittäjä, niin onko se vastannut vähän niin kuin sun odotuksia se, että mitä on pyörittää levykauppaa?
0: Joo, tuota, tämä viimeiset 10 kuukautta, mitä tässä nyt on tehty, se tuntuu vähän semmoiselta yhtenäiseltä ajalta, kun ei ole kerennyt hirveästi pysähtyä miettimään kaikkea, että mitä tässä tapahtuu ympärillä. Siis siinä mielessä on vastannut odotuksia. Suuri osa asioista on tietenkin omilla harteilla ja joutuu keksiä niihin ratkaisut. Ja tuota, se oli aika tiedossa, että mulla jonkun verran kavereitakin on yrittäjänä ja seurannut heidän tuota toimintaa, niin sinänsä ei yllätyksiä tullut, mutta ehkä se on yllättänyt sitten loppujen lopuksi, kuinka paljon sitä työtä oikeasti on. Ja tietenkin tälle alkavana yrittäjänä haluaa jotenkin yrittää pitää ne langat omissa käsissä, mutta jossain vaiheessa on vaan pakko alkaa sitten delegoimaan hommia muillekin. Nyt se ollaan siinä pisteessä, että tuota, saanut palkattua myös tekijöitä ja kun ne tulee vielä omasta perheestä, niin luottoa heihin kovaa ja he tekee tätä sitten ihan täydellä sydämellä, niin se on ehkä ollut sitten se meidän salaisuus.
1: Joo, mitäs tässä levykaupassa, mistä niitä levyjä tulee? Mistä te niitä löydätte?
0: Joo, levykauppoja ehkä kahdenlaisia. Toiset keskittyy uusiin, toiset keskittyy käytettyihin. Suurin osa keskittyy sitten vähän molempiin, mutta kyllä me ollaan pääasiassa käytettyjä levyjen kauppa. Ja meille ne käytetyt levyt tulee ihan yksityisiltä ihmisiltä. Elikkä heillä on jonkunnäköinen tarve päästä levyistä eroon. Usein saattaa olla joku perhemuutos tai kuolinpesätapaus. Tai voi olla myös yksinkertaisesti sillainkin, että tuota, harrastus on vaan loppunut eikä levyille ole enää tarvetta. Ja me sitten ostetaan ne levyt heiltä pois ja käydään ne läpi, puhistetaan, arvioidaan ja tuota, ne menee sitten semmoiseen käyttöön, että missä niitä sitten oikeasti käytetään.
1: Eli teille voi silleen kuka tahansa myydä levyjään, jos sellaisia löytyy Joo. tuolta nurkista lojumasta, että pitäisi päästä eroon.
0: Joo, voi myydä tai sitten voi myös vaihtaakin. Eli sekin on tosi yleistä, että levyharrasteet on sitten, kun saattaa olla tuhansia levyjä kokoelmassa, niin siellä on väkisinkin semmoisia, mitä ei tule sitten enää nykyään niin paljon kuunneltua. Niin he sitten vaihtaa ne tuota, toisiin levyihin ja siinä sitten jonkunnäköinen väliraha sitten saattaa olla.
2: Tänään on hyvä päivä.

0: Radio Kalevan Rotuaarin reippaassa on tänään keskusteltu musiikista, musiikin nostalgiasta, levyistä, fyysisistä keräilykappaleista. Miki Viheriävaara täällä ja seurannani Matti Jussila. Ja Bad Record Store aukeaa pian. Ensimmäinen kunnollinen kivijalkamyymälä aukeaa Rautatien kadulle. Haluaisin tähän loppuun vielä sulta kysyä, että onko sulla tällä hetkellä jotain levysuosituksia tai jotakin semmoisia timantteja, mistä ihmiset vois päästä nautiskelemaan?
1: No me ei niihin uusiin levyihin kauheasti keskitytä, mutta tietenkin on sellaisia aika peruslevyjä, mitä tulisi jokaisen levykeräilijän kokoelmasta löytyä, niin niitä voisin kyllä muutaman mainita.
0: No anna mennä.
1: No joo, ainakin täytyy jokaisessa hyllyssä olla vähän Dire Straitsia, sieltä ehkä sitten Brothers in Arms-niminen levy. Siinä se sininen kansi ja klassikokappaleet, niin se kannattaa aina jokaiselle hommata. Mitähän muita heittäisin? Itse tykkään Queenin tuotannosta aika paljon. Sieltä esimerkiksi News of the World, se on erittäinkin hyvä. Ja näköjään tulee tämmöisiä kokonaisuuksia, missä kansitaide ja biisin kappaleet ja koko teos on suuressa osassa. Se kannattaa olla. Mitähän tästä muuta heittäisin?
0: Otetaan vaikka tämmöinen tiukka kolmikko, että vielä yksi.
1: Yksi pitäisi löytyä vielä. No jotakin suomalaistakin täytyy olla, eli nyt sitten ihan ikäluokasta riippuen, niin onko se oman nostalgian lähde sitten, onko se Dingon levyt vai Eppu Normaalit vai mikä se onkaan, mutta ne on ainakin semmoisia suosittuja, mitä meitä lähtee paljon. Nakataan nyt vaikka sitten Dingolta Kerjäläisten valtakunta, niin se on erittäinkin hyvä setti lähteä liikkeelle.
0: Siinä hyvä trio, eli jos olet keräilijä ja sinulla ei näitä vielä löydy, niin lähdepä etsimään. Ja mikäli olet keräilyä aloittamassa, niin tästä on hyvä aloittaa. Matti Jussila, kiitos todella paljon vierailusta Radio Kalevassa.
1: Kiitos, oli oikein kiva kokemus. Ja nyt kun avataan tänne Rautatien kadulle, niin tervetuloa Sankoon joukon paikalle.
2: Rotuaarin reipas, Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Asia kerrallaan.
0: Radio Kaleva.
9: Radio Kalevan aamulähetystä Rotuarin reipasta tosiaan kuuntelet. Tässä kello 8 tunnilla oli vierailulla Matti Jussila, joka on perustanut Bad Record Storyn, joka avaa niin kuin ensimmäisen kunnollisen kivijalkamyymälänsä Rautatien

kadulle Ouluun tässä ihan pian. Ihan pian, siis heinäkuun alussa. Ja katsotaan, että miten se on. Siirtymä on ollut käynnissä tässä, niin katsotaan sitten, että kannattaa pitää mielessä tuo nimi Bad Record Store. Jos jäi tämä asia kuulematta, niin eihän tää se löytyy podcastina sitten myöhemmin. Minä olen Niki Viheriävaara, tämä on Rotuaarin Reipas. Minä olen täällä seurannasi aina sinne kello 11 asti. Kello 10 tunnilla palataan. Palataan tänään sitten muihin musiikin säästämiin aiheisiin, nimittäin tanssitautisten tiistaisiin lavatansseihin ja ylipäätään lavatanssikulttuuriin Oulussa. Ja tänään muutenkin luvassa sitten puhetta jalkapallosta ja lisää musiikkia, nimittäin palataan Kuustoki Oulu 2026 lavalla esiintyvien artistien haastatteluun. Mutta sitä ennen. Me olemme vielä aamussa ja me olemme vielä Rotuaarin Reippaassa. Ja täällä vielä kanssasi on Niki Viheriävaara. Kohta kello 9, mikä meinaa uutisia. Sitä ennen vielä kuunnellaan musiikkia. Easy. Commodores.

Kello on 9. Tässä Kalevan sähköuutisia. Yksi ihminen loukkaantui kerrostaloasunnon tulipalossa Tuiran Hartaantiellä myöhään maanantai-iltana. Tulipalo rajoittui yhteen asuntoon, joka kärsi palossa pahoja vaurioita. Savuvahingot kyseisen asunnon ulkopuolella jäivät pieniksi. Tulipalon syttymissyitä tutkitaan tiistain aikana. Hartaantie oli pelastustöiden ajan suljettuna. Oulun poliisilaitos varoittaa Pohjois-Pohjanmaalla kiertelevistä varkaista. Poliisin mukaan autoilla liikkuneet henkilöt ovat kierrelleet yksityisasunnoissa pyytelemässä vesilasia varastaen samalla irtainta omaisuutta. Joukko havaittiin maanantaina ainakin Kempeleessä, Tyrnävällä ja Raahessa. Lisäksi heidät on nähty eri teollisuusalueilla. Poliisin mukaan joukko on mahdollisesti matkalla etelään. Kiertelevien autojen on nähty olleen Iso-Britannian rekisteritunnuksilla olevia uudehkoja pakettiautoja. Hailuodon 58 vuotta toiminut lauttayhteys päättyi maanantaina, kun viimeiset lautat lähtivät Oulunselosta ja Hailuodosta puolen päivän aikaan. Lauttaliikenne on liikennöinyt vuodesta 1968 alkaen ja sen tilalle avattiin kiinteä yhteys jo hieman ennen alkuperäistä aikataulua. Kiinteän yhteyden myötä mantereen ja saaren välinen matka lyhenee lähes puolesta tunnista noin 10 minuuttiin. Lapin käsivarressa on tehty havaintoja tuntemattomista hyönteislajista, joka on polttiaista isompi, mutta mäkäräistä pienempi. Lapin maankuutanmuseon luonnontieteen amanuenssi Jukka Salmelan mukaan kyseessä on todennäköisesti jokin pieni mäkäräinen. Uuden lajin löytyminen alueelta on hänen mukaansa erittäin epätodennäköistä. Salmela kehottaa ottamaan hyönteisistä näytteen ja toimittamaan sen tutkijalle tunnistettavaksi. Näytteen ottaminen onnistuu parhaiten laittamalla ötökkä pirtuun tai pakastamalla se. Näistä ja muista uutisista lisää osoitteessa kaleva.fi.

0: Säätietoja. Koko Suomessa lämpimin ilma väistyy. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään kohtalaista ja puuskaista tuulta, joka kääntyy länsiluoteeseen. Oulun seudulla sää selkenee aamun jälkeen ja koillismailla pilvisyys vaihtelee ja ajoittain tulee kuurosateita. Lämpötila kohoaa iltapäivällä Oulussa lähelle 20 astetta ja koillismailla 16-19 asteeseen. Yöllä on selkeää ja tuuli heikkenee. Lämpötila laskee 10 asteen vaiheille yöaikaan.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Niin se käy.
1: Radio Kaleva.
2: Niin se käy. Now that we found love, Heavy D and the Boys. Kuullaan tässä juuri. Radio Kalevan rotuari reipasti kuuntelet. Ja Niki Viheriävaara täällä seurannasi kello 11 saakka.

0: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva.
2: Näinhän se on. Rotuaarin reipasta Radio Kalevan aamuohjelmaa kuuntelet. Nikki Vihreävaara täällä seuraanasi kello 11 saakka. Tänään on jo puhuttu musiikista Matti Jussilan kanssa, Bad Record Store-yrityksen perustaja, joka nyt saadaan Ouluun toinenkin levykauppa, fyysinen levykauppa verkossa. Se on toiminut jo syyskuusta lähtien. Mutta Matti Jussilan kanssa käyty juttutuokio tulee myös podcastiksi, niin kuin moni muukin podcasti meillä nyt on tuolla osoitteessa radiokaleva.fi ja kaleva.fi kautta podcastit. Uusimpia nytten poditettuja asioita on Ville Muikkulan ja Vilma Kinnusen Mitäs peliä tämä on? Pelisarja, missä tutustutaan rautaisella ammattitaidolla peleihin. Nämä muun muassa näitä podcasteja voit tosiaan käydä kuuntelemassa. Niitä on nyt 3 jaksoa tullut ja niitä tulee vielä aika monta lisää. Täällä Rotuaarin reippaassa ensi tunnilla tosiaan tanssista puhetta, mutta nyt musiikista puhetta ja musiikkia kuunnellen. Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot.

Drop It Like It's Hot. Snoop Dogg vei meidät 2000-luvun alkupuolelle. Nikki Viheriä vaara seurannasi Rotuaarin reippas tänä aamuna. Kaleva uutisoi oudosta hyönteisestä, joka ihmetyttää käsivarresta, mutta asiantuntijoiden mukaan se saattaa ihan hyvin olla vaan pieni mäkäräinen. Polttiaisen ja mäkäräisen välimuotona sitä nyt tutkitaan. Katsotaan, mitä näytteistä sitten löytyy. Mutta tästä voit lukea lisää kaleva.fi. Nyt kuunnellaan Meiju Suvasta. Tää onnea on. Marianon.

0: to B. Imagination will take you everywhere.
1: Romantiikkaa.
2: Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Radio Kaleva.

pippuri ja hunajaa tarjoile Mariska ja pahat sudet. Ratuarin reipasta Radio Kalevan aamuohjelmaa kuuntelet täällä Niki Viheri ja Vaara seurannassa.

Se on Mariska ja pahat sudet. Pippuri tai hunajaa. Sitä ennen kuultiin Simple Mindsin Glittering Prize tuolta 80-luvulta. Sitten hypättiin 2010-luvulle Mariskan kanssa. Tämä on Rotuari Reipas, Radio Kalevan aamuohjelma. Minä olen Niki Viheriävaara ja vielä vähän aamuohjelmassa. Sellaisen haluaisin sinulta kysyä, että kiinnostaako lähteä Tivoliin ilmaiseksi? Siihen on mahdollisuus. Voit osallistua Radio Kalevan Suomen Tivoli-päivälippuarvontaan meidän sosiaalisen median kanavilla Facebookissa tai Instagramissa. Sieltä löydät kaikki tarvittavat tiedot, ei muuta kuin arpa onnea vaan. Tiwauo, my house is your home.

Chris Isaacin klassikko Wicked Game soi Radio Kalevan aamussa. Tämä on Rotuaarin reipas tosiaan. Ja minä olen Niki Viheriävaara. Seurannasi 11 asti. Seuraavalla tunnilla itse asiassa palataan minun ja Helena Peussan tanssitautisten päätautisen keskusteluun. Siitä, että miksi kannattaisi lähteä tanssimaan ja missä sitä voi alkaa harrastaa. Muun muassa tiistaisilla lavatansseilla, mitä Helena Peussa tanssitautiset yhdistyksessään järjestää. Että sinne vaan, jos tanssi alkaa vipattaa, ja pysyhän kuulolla, jos tanssiminen kiinnostaa. Se tunne, Honey Bee and T-Bones, suomenkielistä tuotantoa alkanut vastikään tekemään. Tuorekka.

0: kuuntelet Radio Kalevaa ja tänään meillä on niinkin kiva aihe kuin tanssi ja tanssitautiset ja vielä tarkemmin tanssitautisten lavatanssit. Minä olen Niki Viheriävaara ja olen saanut juttukaveriksi tänään Helena Peussan. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Tanssitautiseksi kuvailet tätä, tai tanssitautiset on tämä yhteisö, jossa tätä tanssitaan, ja itse olet itsesi nimittänyt päätautiseksi.
1: Kyllä.
0: Ja mua nyt kiinnostaisi, että minkälainen on tanssitauti, että onko se enemmän niin kuin kuume vai semmoinen mielentauti vai mikä?
1: Se on koko elämäntauti. Joo. Tanssitautiset juuret on oikeastaan tuolla lääkiksen lavan tautisissa. Sinne on aikanaan semmoinen kerho perustettu ja monien mutkien kautta päädyin sitä aikanaan vetämään. Sitten siihen ei tullut muita vetäjiä sieltä lääkiksen puolelta, koska itse en ole lääkisläinen ollut missään vaiheessa, niin totesin, että pitää vähän eriyttää sitä toimintaa. Ja hirveän samantyyppisenä toiminta jatkui siitä eteenpäin. Toki se on tässä vuosikymmentenkin aikana jo ehtinyt jonkun verran varmasti muuttua, mutta tanssitautiset on mun oma yritys, mutta se ihanasti näyttäytyy kaikille semmoisena

0: yleisönä ihan tarkoituksellakin.
1: Missä tämä tanssitauti tuntuu?
0: Se tuntuu varmasti monellakin eri paikoissa, mutta se on kyllä varmaan aika semmoinen kokonaisvaltainen kaikille, jotka tanssii. Et se on semmoinen joka vie mukana. Ja omalla tavallaan se tanssitauti nimikin tulee siitä, että mun äiti aikana alkoi tanssimaan. Mä oon ollut, mitähän mä oon varmaan ollut 10-vuotias, kun äiti alkoi uudestaan käymään lavalla tanssimassa. Ja sitten mä muistan, kun se monesti sanoi, että tanssi on semmoinen tauti. Että se niin kuin vie vaan mukanaan. Sitä se on kyllä ollut. Ja sitten sieltä lavantautisista se sujuvasti jatkoi sinne tanssitaudiksi.
1: Lavantauti, tanssitauti, lavatanssisten tauti. Tanssista ja lavatanssista tänään puhutaan Radio Kalevassa Helena Peussan kanssa.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokausta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa. Rautiokalustaa.fi.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Ja Radio Kaleva, sehän pikkasen pätkäs, mutta eipä se mitään. Homma toimii. Homma toimii niin kuin homma toimii. Helena Peussan kanssa juttelut jatkuu tuossa kello 10 uutisten jälkeen. Eipä tässä muuta. Muuta voisi sanoa kuin, että semmoista se on välillä tämän teknologian kanssa. Rotuaarin reipasta kuuntelet Radio Kalevan aamulähetystä ja Niki Vihreävaara täällä seurannasi. Ja Helena Peussan kanssa käytyihin jutteluihin lavatansseista ja tanssitautisten tiistaisista kesätansseista. Tosiaan, palataan. Tällä seuraavalla tunnilla vielä lisää. Sitä ennen vielä kuullaan Smashing Pumpkinsia ja Perfect. Ja sitten vielä uutiset.

Tiistai 30.6. Tässä Kalevan sähköuutisia. Yksi ihminen loukkaantui kerrostaloasunnon tulipalossa Tuiran Hartaan tiellä myöhään maanantai-iltana. Tulipalo rajoittui yhteen asuntoon, joka kärsi palossa pahoja vaurioita. Savuvahingot kyseisen asunnon ulkopuolella jäivät pieniksi. Tulipalon syttymissyitä tutkitaan tiistain aikana. Hartaantie oli pelastustöiden ajan suljettuna. Oulun poliisilaitos varoittaa Pohjois-Pohjanmaalla kiertelevistä varkaista. Poliisin mukaan autolla liikkuneet henkilöt ovat kierrelleet yksityisasunnossa pyytelemässä vesilasia varastaen samalla irtainta omaisuutta. Joukko havaittiin maanantaina ainakin Kempeleessä, Tyrnävällä ja Raahessa. Lisäksi heidät on nähty eri teollisuusalueilla. Poliisin mukaan joukko on mahdollisesti matkalla etelään. Kiertelevien autojen on nähty ollen Iso-Britannian rekisteritunnuksilla varustettuja uudehkoja pakettiautoja. Hailuodon 58 vuotta toiminut lauttayhteys päättyi maanantaina, kun viimeiset lautat lähtivät Oulunsalosta ja Hailuodosta puolen päivän aikaan. Lauttaliikenne on liikennöinyt vuodesta 1968 alkaen ja sen tilalle avattiin kiinteä yhteys jo hieman ennen alkuperäistä aikataulua. Kiinteän yhteyden myötä mantereen ja saaren välinen matka lyhenee lähes puolesta tunnista noin 10 minuuttiin. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kohtalainen ja puuskainen tuuli kääntyy länsiluoteeseen. Oulun seudulla sää selkenee aamun jälkeen. Koillismaalla pilvisyys vaihtelee ja ajoittain tulee kuurosateita. Lämpötila kohoaa iltapäivällä Oulussa lähelle 20 astetta ja Koillismaalla 16-19 asteeseen. Yöllä on selkeää ja tuuli heikkenee. Lämpötila laskee yöllä 10 asteen vaiheille.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevan rotuaarin reippaassa tänään vieraana Helena Peussa, tanssitautisista päätautinen, ja jos puhuttiin siitä, että tanssitauti on vähän semmoinen elämäntauti, joka vie sitten mennessään. Niki Viheriävaara täällä Helena Peussan kanssa. Ja mua itseä niin kuin kiinnostaa tanssissa tosi paljon se, tai tämä tanssitautisuus oli nyt mulle kyllä semmoinen jotenkin tosi hyvä lähtökohta tarttua tähän aiheeseen, että tanssissa se, niin kuin, se on vähän niin kuin tartunta, kun siihen oikein pääsee sisälle.
1: Mm.
0: Niin mä haluaisin sulta kysyä, että miten sä sait tämän tartunnan?
1: No siis mulle se kävi juurikin näin, että se oli oikeasti semmoinen tartunta varmasti monella tapaa, koska mä oon 16-vuotiaana itse serkkuni

tuli Ruotsista käymään Oulussa ja pyysi sitten mun äitin ja äitin miesystävän kanssa lavalle, koska ei halunnut lähteä kolmanneksi pyöräksi sinne, niin pyysi mut sinne mukaan ja mä vähän lähisin, että joo, että katsotaanpa nyt mitä tästä tulee. Ja mut haettiin

0: nimenomaan semmoinen kokemus, mitä sitten saa tämmöisestä, kun vaan uskaltaa lähteä sinne. Mm. Vähän tulla lavatansseille, joku tulee kysymään tanssimaan ja sitten kyllä pääsee sinne pyörteisiin. Mutta yleensä kuitenkin silleen on tämmöinen käsitys siitä, että rytmi olisi jotenkin veressä.
1: Mm.
0: Ja se tanssimaan lähteminen voi tuntua vähän haastavalta tai silleen, että niinku uskaltaako, että mua nolottaa, että mähän ei yhtään pysy rytmissä ynnä muuta, niin onko tämä semmoinen asia, että rytmi on jotenkin veressä ja sitten on ihan toivoton tapaus, jos sitä rytmiä ei heti löyä?
1: No semmoista kuin toivoton tapaus, niin mä en ole vielä nähnyt yhtäkään. Mä oon opettanut aika kauan jo tanssia, yli 15 vuotta tuossa laskeskeltiin jossain vaiheessa. Ja mun rakkaus on opettaa nimenomaan alkeita. Mä tykkään ihan älyttömästi nähdä sen palon heräävän ihmisissä. Musta se on ihan mahtavaa. Joo, jotkut väittää aina välillä, että minä en opi millään ja en pysty ja en kykene, mutta jos sä kävellen sinne pääset, niin kyllä sä siellä tanssiaskeleet opit. Joo, joillekin se tavallaan, että siitä saa semmoista luontaista ja mukavaa ja helppoa ja semmoista, niin joillekin se saattaa kestää vähän kauemmin. Ja varsinkin alkuun, niin viejille se on pikkusen haastavampaa ihan sen takia, että nehän joutuu ihan hirveästi ottamaan vastuuta seuraajasta jo saman tien. Mutta yksikään ei ole vielä todistanut väitettään todeksi siitä, ettei opi. Voin heittää haasteen, saa tulla yrittämään näyttää tämän, mutta kaikki on oppinut. Jotkut oppii tosiaan hitaampaa ja jotkut oppii tosi nopeasti ja kaikki oppii. Että semmoista en ole vielä nähnyt, joka ei olisi oppinut.
2: Ilon kautta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa tanssista puhutaan tänään. Niki Viheriävaara täällä Rotuarin reippaassa ja juttukaveriksi on saanut Helena Peussan. Päätautisen tanssitautisissa. Tuo on niin kiva juttu toistella kyllä toi tanssitauti. Ollaan tässä puhuttu, että ei niin toivotonta tapausta tanssin suhteen ole ollut, ettäkö ei olisi oppinut. Mutta miten siitä pääsis niinku yli siitä ensimmäisestä ajatuksesta? Sä oot paljon kohdannut ihmisiä, kun just puhuit, että alkeita opetat ja oot hitaampia oppijoita ja tällaista niin heihin törmännyt. Niin mikä on se juttu, mikä auttaa antautumaan sille niin kuin mahdollisuudelle tähän tanssitautiin? Mikä tekee vastaanottavaisen tälle tartunnalle?
1: No se, että haluaa ensinnäkin lähteä sitä kokeilemaan. Sehän nyt totta kai on ihan ensimmäinen ja tärkein asia siinä. Mutta mä en oikein tiedä, että mikähän semmoinen yksittäinen asia siihen voisi olla. Joillekin helpottaa se, että sinne tulee jonkun tutun kanssa. Se voi sitten taas haastaa sitä oppimista, jos sä tanssit vaan tutun kanssa osittain. Mutta ensimmäinen askel vaan pitää sinne ottaa. Sun pitää vaan uskaltautua tulemaan paikalle. Ja semmoisia nimenomaan semmoisia matalan kynnyksen tilaisuuksia mä oon yrittänyt hirveästi antaa ja löytää ja kehittää ja muuta tähän Oulun ihanaan kaupunkiin ihan sen takia, että se tanssi olisi, se on ollut kuitenkin pitkään meillä semmoinen paikka, missä ihmiset tapaa ihmisiä ja elämän kumppaneita, ystäviä, kaikkia. Ja musta on ihanaa, että sitä pystyy tuomaan kuitenkin sitten tänne katukuvaankin.
0: Kyllä, onko sä itse tavannut tanssin kautta sitten itsellesi elämään tärkeitä ihmisiä?
1: Mä oon tavannut ihan valtavan määrän elämään tärkeitä ihmisiä. Että varmasti, kuinkahan paljon uskaltaisi sanoa, suurin osa varmasti mun ystävistä on tanssin kautta. Ja se on ollut mulle semmoinen, siellä tulee jatkuvasti uusia ihmisiä ja uusia ihania kontakteja. Että kyllähän sieltä niinkö semmoista sosiaalista elämää saa ihan valtavasti. Eilen just juteltiin, olin tanssimassa ja juteltiin muiden kanssa siinä ja mä niiltäkin vähän kyselin, että mitä ajattelisit, mitä terveisiä niinkö kertoo semmoiselle, joka ei tanssi. Ja hekin sanovat just sitä, että tanssimaailma on semmoinen, että sen lisäksi, että sä opit tanssimaan ja sä opit liikkumaan ja sä löydät ehkä itsellesi lajin, joka mä nyt en osaa ajatella niin, että olisi liikuntamuoto, mutta kyllähän siinä oikeasti sä käyt 3-5 tuntiin tanssimassa, niin kyllähän siinä ihan kivasti tulee liikuttua. Mutta se ystävien, ihmisten, uusien tuttavuuksien määrä, se on ihan valtava, että kuinka paljon siellä tulee semmoisia uusia tyyppejä vastaan ja eri ikäisiä, eri taustoilla. Mä en monestakaan mulle aavistustakaan, mitä he tekevät niinkö tavallaan ns. Normaalissa elämässä, en mä tiedä, koska mä tiedän vaan minkälaisia he ovat tyyppinä, jotka ovat tanssimassa.
0: Eli se tanssi on vähän niin kuin semmoinen kanssa, semmoinen oma silleen kupla ja semmoinen yhteisö.
1: On. On, mutta sinne on kaikki tervetulleita. Semmoista siinä on ihanaa.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: tanssista puhutaan tänään Radio Kalevan Rotuaarin reippaassa. Minä olen Niki Viheriävaara ja juttakaverina mulla täällä on Helena Peussa. Ja ollaan puhuttu jo siitä, että miten tanssiin pääsee sisälle ja mitä kaikkea siitä voi saada irti. Mutta sä oot nyt näitä tämmöisiä tiistaisia tansseja tuolla, missä se nyt olikaan?
1: Hietasaaressa Oulussa.
0: Hietasaaressa Oulussa pääsee tiistaisin tanssimaan matalalla kynnyksellä. Mutta tämä lavatanssien tilanne ylipäätään kiinnostaa, että minkälainen tilanne pohjoisessa on täällä niin kuin lavatansseilla?
1: No meidän alueella on aika kiva tilanne ja alueella mä nyt tarkoitan ehkä sillai suuntaansa varttitunnista 2 tuntia ajomatkaa. se on aina vähän semmoinen erilainen määritelmä siinä vaiheessa, kun se tanssikärpänen purasee, niin sitten yllättäen huomaa olevansa matkalla milloin minnekin. Mutta meillä on siis tässä Oulun alueella aika kivastikin tanssipaikkoja. Ja mä oon itse vetänyt tuolla Hietasaaressa Vaaskelassa aika monta vuotta jo noita kesätansseja ja myös tänä vuonna. Ja sinne tulee joka vuosi uusia semmoisia, jotka innokkaana tulee mukaan ja aika kivasti voi tällä hetkellä lavatanssi.
0: No niin, ja nämä on nyt joka tiistai nämä Hietasaaren lavatanssit.
1: On.
0: Suunnilleen, joo.
1: Joka tiistai. Voi olla, että elokuulle tulee vielä yksi pieni poikkeus. Siellä on yksi maanantai, mutta siitä ilmoitetaan sitten hyvissä ajoin kyllä.
0: Joo, ja siitä sitten ilmoitellaan. Mutta tässä tämmöinen, mitä siellä tapahtuu? Mua on nyt niinku kiinnostaa, mitä sinne pitää, niinku, että jos ajattelee, että mä haluaisin nyt tulla tosi kovasti tämmöiselle tiistaisille lavatansselle, niin mitä mä tarvitsen, että mä voin tulla ja mitä siellä niinku tapahtuu? Mikä on tänne niinku tämmöisen tanssikerran rakenne?
1: Joo. No sä tarvit itses.
0: se on varmaan aika olennainen osa tätä.
1: Joo, se on semmoinen hyvä lähtökohta. Ja sä tarvit semmoiset kivat kengät jalkaan, missä sä pystyt liikkumaan. Mä itse tykkään tanssia ihan lenkkareilla, mutta hyvin monipuolisesti erilaisilla jalkineilla ihmiset siellä liikkuu. Sä tarvit semmoiset vaatteet, joissa sä ajattelet, että sä et ole menossa mihinkään juhliin, mutta sä et ole menossa myöskään salille. Että jotain kivaa päälle, mitä se ikinä sitten sulle onkaan. Onko se mekko, onko se kiltti, onko se shortsit, mikä se on, farkut, mitä ikinä. Mikä
0: tuntuu mukavalta. Mutta semmoinen, missä on hyvä liikkua.
1: Hyvä liikkua ja mukava olla. Ja sit kannattaa tiedostaa, että koska elämme kesäaikaa, niin tulee aika lämmin helposti. Niin voi ottaa varapaijan tai 2 sinne mukaan. Siinä saattaa tulla lämmin. Mun illat alkaa niin, että sinne tullaan paikalle ja siinä on lipunmyynti, joka ottaa vastaan ja mitä tahansa kysymyksiä siinä on, niin siitäkin voi jo kysyä. Ja sitten sinne tullaan sinne lavan puolelle, joka on siinä heti lipunmyynnin vieressä. Meillä alkaa tosiaan ilta siitä, että on pari tanssin alkeet. Joka viikko vaihtuu eri laji ensimmäinen, mitä sitten kun opetus alkaa siinä, niin mä pyydän ihmiset nousemaan ylös ja kerron, mitä aletaan tekemään. Yleensä me aloitetaan jonkunnäköisestä joko kävelystä

0: tai lähdetään ihan vaan reenaamaan sitä askelta, mitä mennään. Ja 45 minuuttia reenataan siinä alkeita ja hirveän monet tai semmoiset, jotka tulee uutena, niin sanoo, että joo, jännittää. Ja mä totean aina siinä vaiheessa, että mä itsekin muistan vielä hyvin sen ensimmäisen alkeistunnin, miltä se tuntui, kun mitään ei tapahdu ja kaikki tuijottelee toisia ja kaikki istuu siellä reunamilla ja vitsi, että se oli jännää. Mutta sitten kun noustiin ylös ja musiikki lähti soimaan, niin ei siinä ollut mitään. Sitten se oli vaan, että ok, tässä ollaan yhdessä, kaikki ollaan tässä ja opetellaan yhdessä. Ja tanssiin, pari tanssiin liittyen, niin monet jännittää esimerkiksi sitä, että no miten, että mun pitää olla toista lähellä. Mutta sekin kävään tosi selkeästi ja yhteisesti läpi, että mihin laitetaan käsi, se laitetaan toisen lapaluun kohdalle ja siis ihan tämmöisiä asioita kävään läpi. Ja monet on sanonut sitä ihan ääneen, mullekin käyneet erikseen sanomasta, kuinka paljon se helpottaa sitä jännitystä ja tavallaan yhtäkkiä se ei olekaan mitään kummallista. Että siinä ollaan vaan kavereiden kesken sitten. Mutta sen jälkeen sitten, kun on ne alkeet on siinä loppu, niin sitten mä käyn läpi, mitä tansseihin liittyen on hyvä tietää. Ja sitten meillä alkaa tanssit siihen päälle, jotta pääsee tanssiin sitten saman tien.
1: Ei mitään hätää.
2: Radio Kaleva.

0: Ratuaarin reipasta Radio Kalevan aamupäivä aamulähetystä kuuntelet. Täällä Niki Viheriävaara Kiistolassa ja juttukaverina Helena Peussa. Tanssista on ollut tänään puhe ja on vielä lisääkin puhe. Tiistaisin tosiaan pääsee Hietasaaressa tanssitautisten tällaisille tiistaitansseille koko läpi kesän osallistumaan. Muutama poikkeus maanantai saattaa siellä olla, mutta tiistaisin nyt yleensä. Ja oikein matalalla kynnyksellä. Ja muuta ei tarvitse tuoda kuin itsensä, mutta jos tämä lähtökohta on paritanssi, niin onko se, voiko olla semmoinen tilanne, että joutuisi jotenkin yksin tanssimaan vai jos on vaikka pariton määrä tai muuta?
1: Hetken aikaa voi olla, että pitää yksin reenata aina välillä, mutta koska meillä on parinvaihto siellä tanssitunnin aikana, niin ei kovin kauan. Jos et halua osallistua siihen, että vaihdetaan tanssiparia, niin silloin ei tarvitse tanssia sen oman kaveris kanssa ihan vapaasti, jos tuntuu, että se helpottaa sun oloa, mutta ei, voit tulla yksin tai voit tulla kaksin tai voit tulla porukalla, ihan mikä tuntuu mukavalta. Et siellä, koska vaihdetaan paria, niin aina on pareja löytynyt.
0: No niin, no se on mukava kuulla. Mä muistan itse, mä voisin ottaa itselle tällaisen tanssikokemuksen nyt kertoa, että mä menin tämmöiseen opiskelijamusikaaliin. Ja sitten mun piti siellä ensimmäistä kertaa just jonkun niin kuin, teikö, saliin läpi mennä niin kuin yksin jotain liikettä tai silleen, että mentiin jonossa, mutta että jokainen vuorollaan. Ja mun mielestä se tuntui siis aivan kauhealta silloin.
1: Joo, eli niin mäkään en halua, kiitos.
0: Se, niin kuin, että se tuntui ihan hirveältä, että piti siinä jonossa mennä ja tosi moni oli sitten jo, että siellä oli tanssijoita ja siellä oli niitä, jotka on monta vuotta ollut niissä musikaaleissa mukana. Ja, niin miten siitä fiiliksestä, tai että jos on semmoinen olo vaikka, että joutuu vähän aikaa yksin reenaamaan siellä, niin miten siitä semmoisesta nolostumisen fiiliksestä pääsee niin kuin helpoiten niin kuin yli, että miten sä, kun sä paljon oot kohdannut, paljon oot opettanut alkeita ja varmaan paljon tavannut myös ihmisiä, joille tämä on ollut vaikeaa tämä aloittaminen. Niin.
1: Kyllä. Mä en ole tuommoista kokemusta kuullut kenenkään sanovan ikinä paritanssista tai mun tunneista. Ikinä. Mulle tuli itsellekin tuosta sun kokemuksesta semmoinen, että apua en halua.
0: No se on hyvä, että joo, tämä ei on sitten harvinaisempi juttu.
1: Joo, ei tosiaan. Jos me tanssitaan niin sanottua kädenalitanssia, jota tanssitaan sillä lailla, että ollaan parin kanssa paikallaan, niin sitten siinä on tavallaan niin sanotuissa vaihtoväleissä on sitten semmoiset, joilla ei ole sillä hetkellä paria ja vaihto tulee noin minuutin välein, niin ei siinä kovinkaan vaan joudu olemaan sillä yksin. Et siinä ei tulla semmoista, ja sitä paitsi kun kaikki tanssii, ne joilla on pari, niin hän tanssii sen parinsa kanssa, niin ei ne ehdi keskittyä siihen, että mitä siellä joku muu tekee. Sitä paitsi seuraajana musta on ollut ihanaa ja oppimisen kannalta tosi kiva se, että siis joo, kyllähän tuolla tanssimaailmassa monesti, niin kursseilla saattaa olla enemmän, että siellä on seuraajia enemmän, mutta musta on ollut ihan mahtavaa, kun saanut katsoa, miten muut menee ja mitä muut tekee, ja siitäkin on oppinut ihan saman tien.
0: No niin, se kuulostaa siltä, että tämä nimenomaan on sitten tämmöinen parin kanssa tanssiminen ja tällaisiin lavatansseihin osallistuminen, niin on niin kuin kyllä sitten varmaan parhaita niin kuin lähtökohtia just tämmöiselle, että jos vähän jännittää. Mutta miksi se tanssi on sitten semmoinen, että miksi sinne kannattaa tulla ja miksi siihen kannattaa antautua koko hommaan?
1: Joo, mä tätäkin asiaa tosiaan eilen sinne juttelin muidenkin kanssa. Siis tanssihan on mulle semmoinen asia, jonka sen lisäksi, että mä sanonkin, että mulla on siis ystäviä siellä valtavasti ja mulla on varmasti niinkö monet merkittävimmistä ihmissuhteista on tullut tanssin kautta ja muuta, niin tosiaan se liikuntapuoli siinä on semmoinen, mikä vie mukanaan. Ja mulle tanssi on semmoinen, millä mä, mitenhän mä sen sanoisin, mä tulkitsen mun elämää monella tapaa sitä kautta. Et siis, jos mä en pääse tanssimaan, niin musta tuntuu, että mulla puuttuu jotakin. Mä oon esimerkiksi joskus yrittänyt käydä, on monia soolotanssitunteja olemassa semmoisia, missä tavallaan jumppia, missä ollaan ja tanssitaan. Mä oon aina ollut niistä sitä mieltä, että tää on ihan älyttömän kivaa ja mahtavaa ja kehittävää, mutta vitsi, kun joku pitäisi mua käestä kiinni, niin olisi vielä vähän kivempaa. Niin. Että tavallaan siinä se, että pääsee jakamaan jonkun ihmisen kanssa, se voi olla sulle tuttu tai se voi olla sulle aivan täysin tuntematon ja sä pääst jakamaan sen kanssa sen hetken siinä yhdessä, niin se on ihan mielettömän mahtavaa.

0: Radio Kalevan rotuaarin reippaassa tänään puhuttu tanssista Helena Peussan kanssa. Ja Niki Viheriävaara täällä Kiistolassa sitten Helena Peussan kanssa juttelemassa. Tuossa just sanoit tosi kauniisti siitä, että kuinka se, että niinku joku pitäisi kädestä kiinni, niin tekisi vielä tanssimisesta niinku niin paljon kivempaa. Ja mä oon jostakin lukenut, että tanssi ylipäätään on ja muiden ihmisten kanssa tanssiminen on semmoinen liikuntamuoto, joka jotenkin tuottaa kaikista eniten niin kuin hyvän olon hormoneita ja kaikkea tällaista. Niin mitä sä luulet, että mistä toi niin kuin kumpu, että mikä on se tanssin hyvän olon tuottavan aspektin salaisuus?
1: Mä oon nähnyt noita samoja tutkimuksia. Ihanasti tulee tällä hetkellä yleensäkin tanssista monenlaisia tutkimustuloksia. Mä jotenkin siis muistelen, että siinäkin sanottiin siitä, että tavallaan saa jakaa semmoista yhteistä tekemistä. Mm. Että sillä on niin valtavan suuri merkitys. Ja kyllä mä muutenkin näen sen, että lavatanssi on semmoinen maailma, missä siellä on ne alle 10-vuotiaat parhaimmillaan, jotka siellä on opettelemassa sitä tanssia. Ja sitten siellä saattaa olla ne 85-vuotiaat sitten taas toisessa päässä, ja me ollaan kaikki siellä siitä väliltä onnellisena yhdessä, ja kaikki on tekemässä sitä samaa juttua ja jakamassa sitä yhteistä kokemusta. Mulle tuo tanssimaailma on ollut semmoinen hyvän mielen maailma monella tapaa. En tarkoita sitä, että sinne aina mennään niin, että jee, että on mahtavaa, vaan tarkoitan sitä, että sinne on kaikki tunteet mahtunut aina. Ja sinne on mahtunut semmoisena, kun

0: itse on. Ja mä oon kokenut, että kaikki muutkin sinne mahtuu semmoisena kuin ne on. Ja se jo pelkästään tekee varmasti siitä yhteisöstä semmoisen kivan, että kun kaikki saa olla omanlaisiaan, niin siitä tulee semmoinen ihana hyvän mielen kokemusten jakamisen mahdollisuus.
1: Ja sä oot kuvannut, mulla tuli nyt mieleen, että tuolta verkkosivuilla sä kuvasit sitä, että tanssiminen on sulle matka sinuun. Mm. Ja tuossa aikaisemmin tässä keskustelussa tosiaan jo sanoitkin sitä, että se on, auttaa niinku ymmärtämään itseä paremmin. Mm. Niin auttaako se myös ymmärtää muita ihmisiä paremmin? Tuntuuko se siltä?
0: Auttaa varmasti. Mm. Et tosiaan kun siellä on ihmisiä niin eri taustoista ja niin erilaista elämäntilanteista, niin erilaista, joku saattaa olla kohdannut jotain isoa surua hetki sitten ja joskus voi olla, että siellä tanssiaikana joku itkeekin esimerkiksi, mikä ei siis välity kenellekään muulle kuin todennäköisesti sille parille, tai sitten siellä nauretaan tai toiset tykkää tanssia perinteisiä suljetussa otteessa olevia tansseja ja toiset tykkää tanssia käden alitansseja ja jotenkin se antaa mahdollisuuden kaikelle. Se antaa niin paljon tilaa.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

Kuuntelet Radio Kalevaa, Rotuaarin reipasta, aamuohjelmaa. Tänään ollaan puhuttu niinkin ihanasta asiasta kuin tanssiminen. Lavatanssit, tanssitauti, joka voi sinut minä tahansa hetkenä vallata, varo vaan. Ja tähän tartuntaan on tämmöinen hyvä tiivis tila kuin tiistaiset kesätanssit. Hietasaaressa, jota vetää tanssitautisten

0: tanssitautisten päätautinen Helena Peussa, joka täällä on Niki Vihreävaaran eli meikäläisen juttu kaverina. Puhuttiin jo siitä, että miten tanssiminen voi olla matka itseen ja ymmärtämään itseään ja sitten matka ymmärtämään myös muita ihmisiä. Ja se, niin kuin tuossa äsken sanoin tuosta tartunnasta, että se voi saada sitten yllättäen siinä niin kuin yhteisössä, niin mua kiinnostaa, kun sanoit, että siellä voi tapahtua niin kuin erilaiset ihmiset kohtaa eri elämäntilanteista ja säkin oot saanut paljon niin kuin ystäviä ja tärkeitä ihmisiä tanssin kautta. Niin onko sulla kertoa mulle jotain tarinaa jostain ihmisistä, jotka on kohdanneet tanssin merkeissä ja, tai vaikka omasta elämästä? Jotain ihanaa tarinaa.
1: mä luulen, että tarinoita on ihan valtava määrä, mutta toi tanssimaailma on siitä kiva, että ne tarinat yleensä jaetaan. Tavallaan puretaan sillain, että kun sä käyt tanssi-illassa, niin jos sä oot jossain kauempana, niin sulla on mahdollisesti kimppakyytiläisiä siinä samassa autossa ja sä saat pulistaa ne kaikki ihanat kohtaamiset siellä, kuinka siistiä oli tämmönen ja tämmönen, tanssiksää sen kanssa, joo, sen kanssa oli niin kivaa. Tai sitten jos sä oot käymässä yksin jossain, niin sä pystyt kavereiden kanssa sitten jakamaan niitä, että kävinpä tämmöisellä lavalla ja oli tämmöistä ja tämmöistä porukkaa ja joo, tämä oli esiintymässä ja tämmöisiä juttuja siellä tapahtui. Mä en ehkä semmoisia yksittäisiä tarinoita välttämättä nosta. Toi tanssimaailmahan on vähän semmoinen, että siitä monet ajattelee, että kun sinne mennään, niin se tarkoittaa, että sieltä ollaan vaan itselle etsimässä jotakin paria tai jotakin elämänkumppania tai jotakin muuta vastaavaa. Ja jotkut varmasti tuleekin sillä ajatuksella ja sekin on ihan ok. Mutta mulle se tanssimaailma on ollut niin paljon muutakin. Et se on ollut semmoinen tosiaan mahdollisuus siihen, että koko elämän ajan, mä oon kuitenkin 16-vuotiaana alkanut tanssimaan ja mulla on kohta 30 vuotta tanssia tässä takana, niin se on ollut koko ajan mahdollisuus siihen, että on tullut uusia ihania ihmisiä, uusia ystäviä, semmoisia siis sydänystäviä, jotka kulkee sitten elämän matkaa sen verran kuin kulkee. Jotkut kulkee lyhyemmän matkaa ja jotkut pitemmän, mutta ne on ollut ehkä semmoisia semmoisia, mitä mä sieltä ehkä haluan nostaa. Kyllähän siellä niitä muitakin juttuja tapahtuu ja tanssimaailmaan, kun siellä on monenlaista elämää, niin sinnehän mahtuu moniakin tarinoita, ihan valtava määrä. Mutta mulle jotenkin kauhean rakkaita on ne mun ystävien mukaantulot.
0: Ja rakkauden täyteiseltä harrastukselta ja silleen rakkauden täyteinen tauti, rakkaustaudin sivuoireena, tanssitaudin. Mutta tätä tosiaan kaikkea, tätä tanssin ihanuutta pääsee kokemaan muun muassa Hietasaaressa tämän kesän läpi tanssitautisten. Onko nämä nyt tiistai-tanssit, kun nämä on nimi vai mikä tässä oli?
1: Kesätanssit nimellä mennään ja tosiaan tiistaisin pääasiassa, mutta sitten siellä on yksi tai kaksi maanantaita, mutta tiistaisin pääasiassa.
0: Missä siellä Hietasaaressa tämä nyt olikaan?
1: Hietasaaresta löytyy semmoinen Oulun eläkeläisten ylläpitämä lava kuin Vaaskela. Ja siellä ollaan ihan siellä merenrannassa.
0: No niin, ihan näille merenrantamaisemissa saamaan tanssitautitartunta ja siihen sitten vielä lämpimiä ihmiskohtaamisia ja mahdollisesti ystävyyksiä. Tänään ollaan Radio Kalevassa keskusteltu tanssista ja sen taijasta Helena Peussan kanssa. Kiitos Helena paljon vierailusta täällä meillä.
1: Kiitos.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
3: Rautiokalusta.
2: Rautiokalustaa.fi.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin oma

0: asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7.11. Radio Kaleva.
2: Siinä tosiaan palattiin Helena Peussan kanssa tanssitautisiin, tanssitautiskeskusteluihin ja lavatanssikeskusteluihin. Oululaisesta lavatanssikulttuurista ja tällaisesta juteltiin, jos tulit kesken kaiken matkaa tai muuten vaan aihe kiinnostaa niin paljon, sä haluat uudestaan kuulla. Tai jos et kuulu ollenkaan, niin voit kuunnella tämän ja monet muut asiat osoitteesta radiokaleva.fi tai kaleva.fi kautta podcastit, niin podcastina. Tanssitautisilla tosiaan tiistaisin lavatansseja, kesäisiä lavatansseja. Voit itsekin niihin osallistua, vaikka tänään. Tänään on tiistai nimittäin. Kello lähestyy 11 siihen, sellaista vauhtia, että Rotuaarin reipas alkaa tämän päivän osalta olla tässä. Sitten on luvassa lounasmusiikki ja sitten on luvassa Vaaran vyöhyke, jossa palataan Kuustok Oulu 2026 lavan artistikeskusteluihin. Ja sitten puhutaan vähän jalkapallosta, jalkapallon MM-kisoista, että mitä ne on tähän asti ollut. Rotuaarin reipas on jälleen seurannasi huomenna kello 7-11. Minä olen Niki Viheriävaara ja nyt lähtee soimaan musiikkia. Se on Kauko Röyhkä ja Narttu. Onnellinen live.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kun Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssa soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no, Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut joku Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa.
2: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
3: Romantiikkaa. Meille kans.
1: Ja komedia. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
8: Keskiviikkona 1. heinäkuuta Kempeleen Sarkkirannassa nähdään paikalliskamppailu, kun kekin vieraksi saapuu Pattijoen urheilijat. Otteluisäntänä autofix1.com, liput ennakkoon Ticketmasterista. Sarkkirannassa nähdään.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
10: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietää, mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
0: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
5: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Saaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Näin, se alkaa kello olemaan hiljalleen 13. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Laitetaan lähetys tuttuun tapaan käyntiin kello 13 uutisilla.

Lapin käsivarressa on tehty havaintoja tuntemattomasta hyönteislajista, joka on polttiaista isompi, mutta mäkäräistä pienempi. Lapin maakuntamuseon luonnontieteen amanuenssi Jukka Salmelan mukaan kyseessä on todennäköisesti jokin pieni mäkäräinen. Uuden lajin löytyminen alueelta on hänen mukaansa erittäin epätodennäköistä. Salmela kehottaa ottamaan hyönteisestä näytteen ja toimittamaan sen tutkijalle tunnistettavaksi. Näytteen ottaminen onnistuu parhaiten laittamalla ötökkä pirtuun tai pakastamalla se. Oulun poliisilaitos varoittaa Pohjois-Pohjanmaalla kiertelevistä varkaista. Poliisin mukaan autoilla liikkuneet henkilöt ovat kierrelleet yksityisasunnossa pyytelemässä vesilasia, varastojen samalla irtainta omaisuutta. Joukko havaittiin maanantaina ainakin Kempeleessä, Tyrnävällä ja Raahessa. Lisäksi heidät on nähty eri teollisuusalueilla. Poliisin mukaan joukko on mahdollisesti matkalla etelään. Kiertelevien autojen on nähty olleen Iso-Britannian rekisteritunnuksilla olevia uudehkoja pakettiautoja.

Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tänään tiistaina kohtalainen ja puuskainen tuuli kääntyy länsiluoteeseen. Oulun seudulla sää selkenee aamun jälkeen, Koillismaalla pilvisyys vaihtelee ja ajoittain tulee kuurosateita. Lämpötila kohoaa iltapäivällä Oulussa lähelle 20 astetta.

0: mutta Koillismaalla pysytellään 16 ja 19 asteen välillä. Yöllä on selkeä ja tuuli heikkenee, lämpötila laskee 10 asteen vaiheelle. Keskiviikkona heinäkuun ensimmäisenä päivänä länsituuli on heikkoa tai kohtalaista, pilvisyys lisääntyy, mutta sää jatkuu poutaisena. Päivälämpötila on 20 asteen vaiheella.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Se oli St. Paul and the Broken Bones, Sushi and Coca-Cola. 5 minsaa yli 1 on kello juuri tällä lyömällä. Minä olen Ville Muikkola, tämä on Vaaran vyöhyke ja tänään mennään. Tuttuun tappaan kello 17 saakka. Kuustoki etkoilua luvassa kello 14 armas äänessä siinä vaiheessa ja sen lisäksi tänään puhutaan jalkapallosta. Keskusteluaiheesta, mikä tavalla tai toisella tänä kesänä on varmasti miltei jokaisessa pohjoissuomalaisessakin ruokapöydässä esille noussut. Maailmanmestaruuskisat ovat käynnissä, jos joku ei ole vielä huomannut. Viime yö on ollut todellinen yllätysten yö. Japani antoi hyvin taistelua Brasilialle. Brasilia kuitenkin jatkoon vei itsensä. Hollannin matka tyssäsi Marokkoa vastaan ja Saksa jätti kisat sikseen. Tässä kohtaa, kun Paraguay vei voiton rankkareissa. Kisoja on seurattu jo tiukalla silmällä kohta miltei kuukauden verran. Ja tiukalla silmällä myöskin kisoja on seurannut Kaleva urheilutoimittaja Kai Nevala. Nevalan kanssa jutellaan kello 16 tunnilla tämmöistä välikatsausta jalkapallon MM-kisoihin. Millaiset kisat on olleet, kun nyt ensimmäistä kertaa joukkojen määräkin on valtavan suuri? Ketkä ovat onnistuneet, mitkä ovat ilmiöt, mitkä ovat jääneet mieleen näistä kisoista? Ja mitä voi odottaa tulevaisuuteen päin mentäessä? Totta kai myöskin kurkistus kotimaiselle kentille tämä tuokion kohdalla. Kai Nevala on seurannut myöskin Aseoulu kautta tiukalla silmällä. Ja otetaan vähän selvää, että jatkuuko joukkueen hyvä vire Nevalan näkökulman puolesta. All right,

Eikö siinä? Nautiskellaan myös hyvästä musiikista ja olen eilisen päivän aikana saanut aika monta videota omiin sosiaalisen median kanaviin ihmisiltä, jotka ovat Ruotsin maalle matkanneet mennä viikonloppuna kokemaan kaksi bändiä, Queens of the Stone Agein ja System of Downin. Sen kunniaksi Kärttyinen Muikkula soittaa seuraavaksi tämmöisen viisun.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Ja se oli Queens the Stone Age and Go with the Flow. Tässä vuorostaan tuoretta materiaalia artistilta nimeltään Paul McCartney. Ripples on a Bond.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Perkko, hei!
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

Rock and roll band, you come out, come round, Betty. Radio Kalevan vaaravyöhykkeellä. Mukavaa keskiviikkoa edeltävää tiistaita sinulle, ystävä rakas. Heinäkuu alkaa olemaan jo huomenna mukana kuviossa. Kesäkuu on käyty läpi. Ja lämpimissä olosuhteissa kesäkuulle sanotaan heipat ja heinäkuuta käynnistetään. Mutta tosiaan viime tai tulevana viikonloppuna ainakin näiden ennusteiden perusteella näyttäisi, että sadetakille on tarvetta. Oulunkin suunnalla torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai, maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai. Viikon verran putkeen näyttäisi vesisade pisaraa tuo 10 päivää ennuste, joten heinäkuu alkaa ainakin kosteissa olosuhteissa. Lämpötilakka ei ihan päätä huima 15 päivää ennusteessa, mutta nämä on toki tässä vaiheessa vielä hyvin heikosti ennustettavissa olevia, mutta 19 astetta korkeimmillaan. Kyllä se siitä paranee sitten jossain kohtaa. Ja onhan sateessakin mukava olla kaiken kuumuuden keskellä. Siellä voi kuunnella musiikkia, kuten tätä.

Sielläpä eteenpäin ratsastelee J.J. Cale ja Ride Me High. Kello tulee kohta pokkiin puoleen. Vaaran vyöhykkeellä Muikkula. Studiossa sinun kaverinasi ja tällä viikolla tosiaan vielä huomenna keskiviikkona, torstaina ja perjantaina, sunnuntaina sitten iltapäivä Kimara Letkassa. Mainittakoon tähän kohtaan, että sikäli et ole aikaisemmin sunnuntaina kanavaa kuunnellut, niin täältähän musiikin lisäksi pääsee silloin kuuntelemaan myöskin arkistojen aarteita kello 14 eteenpäin. Tällä viikolla luvassa Kuka mitä hä? -ohjelmasarjan kevään jaksoja uusintana. Kuuntelukaverit kello 15-16 ja tällä viikolla on vähän spesiaalimpaa luvassa, kun arkistoja kaivellaan. On nimittäin aika palata viime kesään ja ohjelmasarjan jakso on, mikä edelleenkin nostattaa semmoista pienimuotoista kylmää värettä. Rapakari Recordsin 100. jakso uusinta nimittäin luvassa. Tämä on 2 tunnin spektaakkeli, mikä viime kesänä kuultiin ensimmäisen kerran. Raatilaiset itse pääsivät valitsemaan omat biisinsä. Ja sen lisäksi kuunneltiin parhaita paloja ja puhuttiin asioista vuosien varrelta. Vaikka jakso on vuoden vanha, niin sanotaan näin, että siinä muistoja riittää vielä tuoreillekin rapiksen kuuntelijoille.

muuten ensi sunnuntaina, tänä sunnuntaina, kello 16 suurin piirtein liikkeelle ja kuulolle Radio Kalevan taajuuksille. Rapiksesta kun puhutaan, niin Rapiksen jaksotahan löydät myöskin podcast-muodossa musiikin kerran. Kaleva.fi kautta podcastit ja sen lisäksi radiokaleva.fi sivuston kautta. Se, mikä on hienoa, niin sieltä löytyy myöskin meidän huomisen vieraan albumi. Huomenna nimittäin vieraana vaaravyöhykkeellä Susan Vega ja hänen tuoreen Flying with Angels, millä hän saapuu tarkastamon keikalle, niin sen pystyy kuulemaan jo nyt halutessaan tuolta. Radiokaleva.fi ja podcastit puolella. Okei, se oli niin hyvää sanakäyttöä, että aika ottaa ainakin musiikillinen loma. The Go-Go's ja Vacation.

0: Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Arki-iltapäivisin.
1: 1-5. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Ville Muikkula, sinun seuraansa täällä Kiistelän radiostudiossa. Ja Kiistelän radiostudio on meidän kaikkein toinen koti. Aikoinaan Solistin kadulla Oulun Karjasillalla näitä lähetyksiä ruvettiin tekemään. Ja näiden vuosien varrella on tavattu monia upeita artisteja ja vieraita ylipäätään. Yksi artisti, kenet tavattiin puhelimen välityksellä, olisiko ollut meidän ensimmäisenä kesänä näillä main, 4 vuotta sitten, on muusikko Astrid Svan. Silloin hänen kanssa puhuttiin kuolemastakin. Astrid Svan on siis muusikko, kirjailija, tutkija, joka on sairastaa parantumatonta rintasyöpää. Tälle viikolle pääsin ilokseni huomaamaan, että Astrid Svan oli otsikoissa mukana ja nimenomaan elämän kannalta. Hän nimittäin tutkii tällä hetkellä oman sukujuuriaan. Yle kirjoitti tästä jutun. Ja tämä on ihan kiinnostava juttu kaikille lisäksi. Tuli tässä nyt vaan mieleen, kun levylistalla oli seuraavaksi Astrid Svanin Good Girl. Laitetaan soimaan.

0: siinä Shania Twain ja Dirty Rosie. Radio Kalevassa Vaaran vyöhyke ja Muikkula seurannasi tänään vielä hetken verran. No siis tämän päivän osalta on kyllä kello 17 saakka sinun kanssasi, mutta tämän viikon jälkeen, perjantain oikeastaan sunnuntain jälkeen, jos teknisiä ollaan, alkaa pienimuotoinen kesäloma, pari viikkoa tätä paikkaa täyttää ja hoitaa hyvällä menestyksellä muu väki, pääasiassa Niki Viheri ja Vaara, kenen kanssa muuten torstaina vietämme myöskin Kalevin kesäkuuntelukaverituokiota. Eli kesästä musiikkia kuunnellaan 3-4. Uusia tapauksia meiltä ja maailmalta ja omia kaikki oikein kesän suosikkeja. Sikäli mikäli sulla on joku kesäbiisi, mikä on äärimmäisen vahvan tunteen omaava tapaus, niin laita mulle viestiä WhatsAppissa 0440954495. Laitetaan kyseinen kappale soimaan sitten torstaina kello 15. Tarinan kera, totta kai. Se olisi ihanaa. Eli 0440954495. Mikä on sun kaikkein oikein kesäbiisi? Nakkas tulee.
1: Hyvä siitä tulee.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalusto.

0: Rautiokalustaa.fi.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Head over heels, tears for fears. Näin, se alkaa kello olemaan hiljalleen 1 ja siis siitä jälkeen tuleva 2, eli 14 kavereiden kesken. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke. Tässä kun katselen kalenteria, niin se alkaa olemaan alle kuukausi aikaa, kun tämä lähetys ottaa matkalaukut mukaansa ja suuntaa valtavan pitkän matkan täältä Oulun keskustasta Rotuaarilta kohti Linnansaarta. Kuustokki, 24. ja 25. päivä heinäkuuta. Häppeninkiä on, tapahtumaa on paljon niille, jotka ovat tiketin ostaneet ja niille, jotka eivät tikettiä ole ostaneet. Kyllä, jälleen kerran. Oulu 26 lava ikärajattomana ja pääsymaksuttomana Linnansaaressa tuolta 24. päivältä tuonne 25. päivää iltaa saakka luvassa jälleen kerran hyvää musiikkia meiltä ja pikkusen myöskin maailmalta, mutta tämä maailma, mistä puhumme, niin se sijaitsee Pohjois-Norjassa, Tromsassa, jos tarkkoja olla. Näin kesällä Röökelevän musa-ohjelma Kalevissa torstaisin tutustellaan artisteihin, jotka esiintyvät Oulu 26 lavalla. Moni näistä artisteista on sellainen, jota tavataan nyt ensimmäistä kertaa näillä radiotaajuuksilla, mutta joitakin heitä on tavattu aikaisemminkin. Tämän iltapäivän uusinta haastattelussa tavataan artisti, jonka olet tavannut, jos Radio Kalevaa olet kuunnellut näiden vuosien aikana pidemmältä aikaväliltä, mutta et ole koskaan hänen ääntänsä kuullut. Armas. Raahelaiskasvatin musiikkia olet kuullut Kalevin soittolistalle ja entisen paikallisen musiikin torstaisoittolistalta. Ja äänialan ammattilainen on aikoinaan täällä meillä Radio Kalevassa suorittanut muun muassa harjoittelunsa, joten sitä ääniosaamista olet päässyt myös kuulemaan. Armas esiintyy kello 17.10 perjantai-ohjelmistossa, eli heti toisena artistina. Millainen artisti on kyseessä? Siitä pääset kuulemaan lisää kello 14 uutisten jälkeen. Jimmy!

Lapin käsivarressa on tehty havaintoja tuntemattomasta hyönteislajista, joka on polttiaista isompi, mutta mäkäräistä pienempi. Lapin maakuntamuseon luonnontieteen amanuenssi Jukka Salmelan mukaan kyseessä on todennäköisesti jokin pieni mäkäräinen. Uuden lajin löytyminen alueelta on hänen mukaansa erittäin epätodennäköistä. Salmela kehottaa ottamaan hyönteisestä näytteen ja toimittamaan sen tutkijalle tunnistettavaksi. Näytteen ottaminen onnistuu parhaiten laittamalla ötökkä pirtuun tai pakastamalla se. Oulun poliisilaitos varoittaa Pohjois-Pohjanmaalla kiertelevistä varkaista. Poliisin mukaan autoilla liikkuneet henkilöt ovat kierrelleet yksityisasunnossa pyytelemässä vesilasia, varastojen samalla irtainta omaisuutta. Joukko havaittiin maanantaina ainakin Kempeleessä, Tyrnävällä ja Raahessa. Lisäksi heidät on nähty eri teollisuusalueilla. Poliisin mukaan joukko on mahdollisesti matkalla etelään. Kiertelevien autojen on nähty olleen Iso-Britannian rekisteritunnuksilla olevia uudehkoja pakettiautoja.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tiistaina kohtalainen ja puuskainen tuuli kääntyy länsiluoteeseen. Oulun seudulla sää selkenee aamun jälkeen, Koillismaalla pilvisyys vaihtelee ja ajoittain tulee kuurosateita. Lämpötila kohoaa iltapäivällä Oulussa lähelle 20 astetta, Koillismaalla pysytellään 16 ja 19 asteen välillä. Yöllä on selkeä ja tuuli heikkenee, lämpötila laskee 10 asteen vaiheelle. Keskiviikkona heinäkuun ensimmäisenä päivänä länsituuli on heikkoa tai kohtalaista, pilvisyys lisääntyy, mutta sää jatkuu poutaisena. Päivälämpötila on 20 asteen vaiheella.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan arki-iltapäivissä.

The Jam käynnistää kello 14 tunni. Tämä oli The Town. Suomen kieli on haastavaa ja ylipäätään puhuminen, mikä on silleen surullista, kun puhe työssä. Minä olen Ville Muikkola. Silleen, että jos pitää asiaajajalle tai muille vastaaville kertoa, niin sillä nimellä tämä operaatio tapahtuu tämä lähes nelimetrisen kehon sisällä. Kuuntelit Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Gilbert O'Sullivanin Matrimonin jälkeen olisi aika. Kuusi toki etkoille. Armas äänessä ihan kohta pukkiin.

0: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
1: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja vanhaa kunnon Kalevia. Kalevin tämän kesän agendana on tutustua Oulu 2026 -lavan artisteihin Linnansaaren Gustokkiin. Ikärajaton, pääsymaksuton lava jälleen kerran kaikille avoimena olohuoneena ja pohjoisen parhaat artistit esiintymässä. Ei se sen kummempaa ole. Armas, tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos paljon.
1: Mikä fiilis on, kun ollaan tässä hiljalleen lähestymässä heinäkuuta ja festarilavaa?
2: Hyvä fiilis. Vielä ei ole semmoinen niinku preppi päällä, mutta ehkä se kohta pikkuhiljaa alkaa, semmoinen jännitys yltyy.
1: Okei, sulla tulee jännitys ennen keikkaa.
2: Tulee. Mulla on ollut silleen, mä nyt kerron tämmöisen hauskan tarinan tässä.
1: No joo,
2: tavallaan sivuraiteille.
1: Se sallitaan tämä radio.
2: Niin. Mulla on siis ensimmäinen kerta, kun mä esiinnyin missään, oli silloin, kun oli se Red Bull 2023 sanasanasta kilpailu.
1: Joo.
2: Joka sitten kanssa live-striimattiin, ja sillä oli joku 1500 tai 2000 katsojaa. Ja silloin piti freestylata, eli ei voinut opetella etukäteen edes. Niin silloin mua jännitti sillä niin paljon, että mä meinasin niinku oksentaa ja mä kävin vessassa monta kertaa. Ja mä monta kertaa mietin, että mä sanoin, että hei, mä tulin nyt kipeiksi, niin mitä lähti täältä, että ei onnistu. Mutta se meni läpi kuitenkin silleen, että mä en jäätynyt sillä lavalla, niin mä päättän, että ehkä mä selviän nyt sitten niinku kaikista, kaikista sen jälkeen.
1: No tuo on aika hyvä semmoinen tulikaste live-esiintymiseen.
2: No on, vaikka se ei kyllä ollut mukavaa.
1: niin, mutta ei se pidä ollakaan.
2: Jep.
1: Sä oot sen jälkeen esiintynyt kuitenkin.
2: Joo, on. Noita keikkoja, mitä on tullut aina vastaan, niin ne on sitten käyty tekemässä.
1: Ne on käyty tekemässä.
2: Kyllä.
1: Armas tänään Gustokin Oulu 2026 -lavaa esittelytten vieraana. Otetaan tämä biisi, jatketaan sitten lisää.

0: Gustokin Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
1: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Gustok Oulu 2026 lava esittelyt. Ikärajaton, pääsymaksuton lava odottaa meitä jälleen kerran Linnansaaressa heinäkuussa. Heinäkuun loppupuolella, tarkkuja kun olemme päivämäärien kanssa, niin 24. ja 25. päivä. Vapaa pääsy tosiaan tuonne katsomaan keikkoja ja loistavia keikkoja onkin luvassa. Tänään vieraana perjantaina esiintyvä Armas. Tervetuloa vielä kerran.
2: Jes, kiitos paljon.
1: Tämä on nyt tämä perinteinen kaverikirjaosuus. Kerro vähän itsestä.
2: Mitä? Mä opiskelen Rovaniemellä media-alaa, teen äänihommia työkseen, teen paljon musiikkia. Tuota omat biisit, miksaa omat biisit, masteroi.
1: Mm.
2: Äänen kanssa paljon tekemisissä.
1: Onko se ollut sulla pitkään niin kuin messissä?
2: Jostakin noin 13-vuotista lähtien.
1: Okei. Mistä tuli alun perin into lähteä tekemään?
2: Mistäkään se into lähti? Mä muistan sen, kun mä joskus yläasteella olin silleen, että hei kaikki, mä haluan olla niin kuin artisti.
1: Joo.
2: Se on niin kuin mun juttu. Ja siitä lähtien mä vaan niin kuin on sitä hommaa niin kuin tehnyt.
1: Joo.
2: Ja sitten se on levinnyt siihen, että mä teen kaikkia niin kuin äänihommia työkseen. Ja...
1: Mm. Se intohimo on niin kuin tavallaan musiikin puolelta, tästä on tullut sulle myös ammattiin.
2: Joo.
1: Ketä nämä kuuntelit silloin, kun olin pieni?
2: Silloin, kun mä olin pieni? No Cheekkiähän sitä tuli kuunneltua silloin. Cheekki oli ehkä se idoli niin kuin silloin junnuna.
1: Joo.
2: Niin sitä kautta varmasti sain paljon niin kuin exposurea sille rapille.
1: Joo. Oliko siinä tavallaan Cheekkiä kuunnella, että oliko se fiilis, että okei, mä haluan tehdä tätä myöskin itse?
2: Joo, tuli. Mä varmasti kuvittelin aina, että mä vedän nyt Cheekin biisejä jossakin lavalla itse.
1: Joo. Ootko päässyt vetämään Cheekkiä koskaan?
2: En ole päässyt. En ole kyllä kokeillutkaan.
3: Gustok.
2: Katsotaan.
1: Mm-hmm. You heard.
2: Sillä joku coveri soimaan.
1: You heard it here first. Mm. Okei. Miten tuota, noin, kun sä rupesit sitten tekemään omaa musaa? Sä oot ollut silloin semmoinen nuori Jannu, et sä mikään vanha vieläkään ole, mutta nuori Jannu siihen kohtaan. Onko niistä biiseistä, mitä sä oot silloin tehnyt, kulkenut sun mukana mikään niin kuin tähän päivään saakka?
2: No silloin 13-vuotiaanahan mä vaan niinku, en sillä oikein tiennyt mitä mä tein, mä vaan akkelin jotenkin luuppeja yhteen, että hei, tää kuulostaa musiikilta.
1: Niin sä aloitit niinku tavallaan siltä puolelta tuottamaan.
2: Joo. Niin sitten 15-vuotiaana, 16-vuotiaana mä päätin, että hei nyt mä haluan alkaa tekemään niinku musiikkia silleen ns. Oikeasti. Niin sit, no se piti tehdä se musiikki, mun piti opetella miten se niinku tuotetaan, miten ne biitit tehdään. Tai mä en ole ikinä ajatellut, että mä haluan ostaa niinku jostain biittejä, mä haluan tavallaan tehdä kaiken itse ja sille, että mulla olisi niinku hallinta sen prosessiin ja sille, että se niinku kuulostaa varmasti omalta ja että siinä on niinku sitä oman käden jälkeen mahdollisimman paljon.
1: Miten tuota, noiden biittien puolella, ne on aika ratkaisevia tekijöitä aina silloin tällöin, hyvä biitti saattaa pelastaa biisin.

0: tai hyvä biitti saattaa pilata biisi. Mistä sä saat niinku inspiraatiota biittien tekemiseen?
1: No monesti se on silleen, että mulla on joku niinku artisti tai artisteja, keitten niinku soundista mä tykkään. Ja mä oon silleen, että pystyisinkö mä tekemään jotain tuommoista. Sitten mä vähän testailen ja sitten mulla jää siitä joku asia käteen, ehkä kaksi. Ja sitten mulla tulee joku niinku fiilis, mitä mä haluan jakaa, tai joku fiilis, mikä mä haluan pistää ylös. Niin sitten mä lähden vähän niinku yhdistää sitä siihen tavallaan niinku pohjaan, mitä mä oon rakentanut sen niinku inspiraationasta toista artistista.
0: Joo.
1: Mutta se muuttuu aina niin paljon, niin siksi se on mulle silleen tärkeää, että mulla on se biitti, jokainen niinku tavallaan elementti siinä silleen, että mä voin itse muokata niitä sitten tarvittaessa.
0: Joo. Sanoit tuohon alkuun, että sun eka keikka tosiaan meni freestylin puolella.
1: Joo.
0: Oliko tämä tarkoitus?
1: Ei. Se tuli silloin 2023. Oliko se 2023? Oli.
0: Joo, suurin piirtein niillä mä muistin.
1: Niin, niin. Tuli se kettomassa haaste TikTokkiin, että pitää vetää versa siihen haasteeseen.
0: Mm.
1: Niin sitten mä olin silleen, että hei, mä osaan räpätä. Että niinku, mä kirjoitan tähän versen, niin kaikki kirjoitti siihen versen. Ja sitten niinku, mä pääsin sinne. Sitten mä olin silleen, jes. Sitten selvisi, että se on niinku freestyle-tapahtuma, että siellä pitää freestylata. Sitten mä olin silleen, niinku, okei. Mä en ikinä freestylannut ennen, sillä on varmaan aika paljon katsoja. Niin sit mä joku kaksi viikkoa, mä olin kuumensa toisen viikon siitä, niinku 40 asteen kuumensa. Mut pääsin kaksi viikkoa, niinku mä vaan freestylasin koko ajan, mä näin niinku unia niinku riimeistä ja kaikista. Ja sit se mun freestyle, no ei se mitenkään hirveän hyvää ollut, mut mä en jäätynyt sinne lavalla, se oli semmonen menettelee.
0: Joo, mut tuo on varmaan se tärkeä siinä kohtaa, että ei jäädy.
1: Jep, joo, mä ajattelin, että mä menen sinne, sit mä olin, no niin.
0: Mut näin ei käynyt.
1: Ei käynyt. Ei sillä kertaa.
0: Ei, eikä muillakaan.
1: Ei.
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
0: Jatketaan kohta Armaksen kanssa lisää, mutta tässä vaiheessa musiikkia häneltä. Life is good, featuring Marleena. Hieno biisi.

0: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
1: Armas tänään vieraana Radio Kalevan Gustok Oulu 2026 -lavan artistien tutustumisreissussa, eli ennen vanhaa Linnasaareen etkoina tunnetussa ohjelmasarjassa.

0: 24. 25. päivä heinäkuuta mennään. Ikärajaton, pääsymaksuton lava, isompana kuin koskaan. Jälleen kerran Linnansaaressa radiokaleva paikan päällä ja niin on myöskin tämän iltapäivän vieras. Armas, miten sä oot ollut ahkera niin kuin myöskin tuon tuotannon kannalta? Sulla tulee biisiä kuitenkin aika tiuhaan tahtiin.
1: Joo, mulla on, mä kyllä sanon, että mulla on ollut haasteita sen kanssa. Niin kuin sille, mulla on niin kuin hirveästi demoja. Ei ole valheessa, mä sanon, että mulla on joku 50 demoa ainakin.
0: Okei. Okay.
1: Silleen, että siinä on niin kuin verse ja kertsi, jotka on ihan kokonaisia. Mutta sen tavallaan, niin kuin, mä oon tietenkin miettinyt hirveän pitkästi, että mä haluan rakentaa jonkun semmoisen tietynlaisen projektin, tai että sen pitää tulla jollekin tietyllä tavalla ulos. Että sen pitää olla joku niin kuin agenda takana. Mä en ole saanut niin kuin se, että vittu on mun päässä sitä, että miten mä haluan niin kuin tuua sen. Ja nyt mä sitten tulin siihen lopputulokseen, että ei mun on pakko alkaa julkaisen näitä sinkkuja niin kuin nyt silleen paljon, koska muuten mä en julkaise ikinä mitään.
0: Niin. Mitä nää haluat sun musiikilla kertoa?
1: Mitä mä haluan kertoa? No mulla on ollut vähän semmonen, mä oon tehnyt semmoista melankolista soundia jonkun aikaa, ehkä semmoista kyllä kaikki järjestyy -tyyppistä musiikkia.
0: Joo.
1: Mutta sillain, sekin on niin vaikea, kun mä vaan, mulla on niin paljon eri fiiliksiä ja sitten mä vaan pistän ne ylös niin biiseille. Niin siksi mä oon miettinyt paljon sitä, että pitää itse niin kuin kuvailla itseä jonkunlaisena artistina, että mitä sä edustat ja tälleen. Mä oon vähän silleen, että mä haluan vaan tehdä niin kuin musiikkia, että on niin kuin hauskaa.
0: Hauskuus edellä.
1: Hauskuus edellä. Toki on sillä joskus jotakin ihan oikea asia.
0: Mm. Mitkä sun tavoitteet on musiikin kanssa?
1: Kyllä, mä sanoisin, että mä yritän, varsinkin sitten kun mä valmistun, niin mä yritän viettää hommaa niin pitkälle kuin mä voin.
0: Mm.
1: Että mä oon ajatellut, että mä haluaisin niin kuin sellainen India, tai olisi hienoa niin kuin India-artistina päästä esiintyä jollekin isolle festarille, tai 16 mä nyt oon.
0: Mm.
1: Mutta sitten niin kuin vielä lisää jatkossakin.
0: Nyt nälkä kasvaa syödessä.
1: Kyllä, jep. Ja sitten kun on nähnyt silleen, että niin kuin ihmiset on laittanut viestiä, että hei, että sun biisi on niin kuin muuttanut mun elämän, tai jotenkin tämmöistä, niin mä oon pysähtynyt niin kuin miettimään, että okei, että sitä nyt joku kuitenkin kuuntelee, niin mun pitää niin kuin miettiä, että mitä mä sanon siellä niissä biiseissä.
0: Vastuuta tullut siihen mukaan.
1: Vähän joo.
0: Joo. Indien puolella kuitenkin on mahiksia tänä päivänä päästä vaikka kuinka pitkälle. Tuo kenttä on avautunut aika paljon sillä tavalla.
1: Sehän oli, että Louna Online meni niin kuin spotteri ykköseksi Indiana.
0: Mm.
1: Se on mun mielestä tosi hieno juttu. Se on mun mielestä, miten se pitäisi niin kuin olla.
0: Mm.
1: Että India-artistit niin kuin hoitaa se homma.
0: Joo, nyt kun kenttää on tosiaan niin kuin levyyhtiöt alkaa olemaan, niin kuin, no vieläkin levyyhtiöllä on valtaa ja se määrittelee tosi paljon sitä, mutta kuitenkin tämä kenttä, kun kaikki pääsee julkaisemaan jotakin, niin se on mahtavaa, että se monipuolistaa myöskin sitä, mitä...
1: Jep, todellakin. Ja sitten silleen, kun jokainen pystyy niinku opetella, että miten tehdään noita hommia.
0: Mm.
1: Ja jos niinku, mä ymmärrän sen, että biittien tai tuommoista viimeinen voi vie paljon aikaa, opetella. Mutta tietenkin niinku biittejä saa ostettua kuitenkin silleen, ei mihinkään mahdottomaan hintaa, että jonkun niinku perusvavin ja ehkä stemmatkin voi saada vielä kympillä ihan semmoisiin niinku päteviin biitteihin.
0: Mutta se tavallaan myös tukee sitten nuoria tekijöitä sillä puolella.
1: Jep.
0: Jos joku on niin kuin nimenomaan biitteihin vaan keskittyvä artisti, niin sehän sitten tavallaan viestää myöskin eteenpäin ja tarjoaa monipuolistamisen mahdollista sinne. Mikä on ollut pahin niin kuin tuota, noin kompastuskivi biittien tekemisessä teikällä? Minkä sä voisit antaa vinkiksi jollekin, joka kuuntelee tällä hetkellä ja on ehkä saattanut vähän miettiä biittien tekemistä?
1: Se, että yrittää vänkselätä jotakin asiaa, ilmat katsoa YouTubesta, miten sen tekee.
0: Ja tutorialit käyttöön.
1: Tutorialit oikeasti käyttöön. Ja sillain, no mulla se on mennyt siihen pisteeseen, kun mä oon tehnyt sitä noita hommia niin kuin muutenkin työkseen, niin mä oon pitänyt opetella äänen teoriaa ja tämmöistä. Mutta ei sitä sillain niin kuin biittien tekemisessä oikeasti tarvitse.
0: Mm.
1: Että jos sulla on joku visio, niin sit vaan yrittää niin kuin toteuttaa sitä. Ja sit, että onko se vaikka miksattu oikein tai tämmöisiä. Niin sekin niinku, kyllä mäkin yritän vaikka miksata ja masteroida aina oikein, mutta sitten semmoiset parhaat soundit kuitenkin tulee, kun tekee jotain äänes väärin tai vahingossa.
0: Miten Armas, onko sulla ketään niinku biittien tekijää, tuottajaa, jota sä katot niinku ylöspäin?
1: Biittien tekijää, tuottajaa, jota mä katon ylöspäin? No esimerkiksi Dani Tello, se on siis, no sulla on täydellinen sävelkorva ja se on niinku, se on nero. Ja no sitten, Remy Not Again, joka on tehnyt Slickin beatit ja nämä. Mm. Se on mun mielestä tosi kova tekijä. Niin ainakin ne tulee sille äkkiseltä mieleen.
0: Sieltä katsomaan mallia, jos tuntuu tätä haastattelua kuunnellessa, että jostakin voi oppia.
1: Jep.

0: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
1: Radio Kaleva jälleen kerran tänä kesänä Gustokissa paikan päällä. Suorat lähetykset 24. ja 25. päivä heinäkuuta. Näin matkalla tonne heinäkuuhun tutustutaan artisteihin, ketä tulet kuulemaan Oulu 2026 -lavalla Linnansaaressa. Pääsy maksuton, ikärajaton keikkoja luvassa. Perjantaina ja lauantaina ja perjantai-ohjelmistossa esiintyvä Armas tänään vieraana. Nat Raahen kasvatti.
2: Joo.
1: Kerro vähän Raahesta.
2: Mitäs siellä? Vasta tuli uutinen vastaan, että Raahessa kuulemma ei riitä niin kuin naiset miehille. Iltalehden tämmöinen uutinen.
1: Joo.
2: Mietit, että siinä on hyvää näkyvyyttä taas kotikaupungille. Hei, mahtava homma.
1: No hei, mutta raahelaiset on kuitenkin lämpimiä ihmisiä.
2: On. Ja on se sillain niinku, se on vähän semmoinen, että niinku tietyllä tavalla ei tykkää kotikaupungista, mutta sit kuitenkin tykkää.
1: Mm.
2: Viharakkaussuhe. Että sit kaikille voi olla vähän sille, että joo, se Raahe on vähän semmoinen paikka, mutta sit sinne kuitenkin palaa takaisin aina välillä.
1: No on joo. Miten jos puhutaan niinku tästä kulttuuripääkaupunkivuoden itse jutusta, eli Oulusta ja Pohjois-Suomesta ylipäätään. Tämähän on hyvin laaja tämä alue, mikä tuohon Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkialueeseen kuuluu. Millainen musa tai taide on täällä pohjoisessa? Onko se vaikuttanut ollenkaan sun tekemiseen?
2: No, siis Jokrates.
1: Mm.
2: Jokrates pitää mainita, että se silloin kun tavallaan, vaikka nämä hommat ei vieläkään isolla, niin mä oon kuitenkin sanonut niin tavallaan tosi paljon tuttuja ja silleen päässyt vähän niin verkostoitua alalla. Mä sanoisin, että tosi iso kiitos siitä kuuluu niin Jokratekselle. Että se on hienoa, että se lähti mun kanssa

0: siihen biisiin. Ja muutenkin silleen, että se on niinku täältä Oulusta päin semmoinen niinku isoin artisti, ketä tulee mieleen. Ja ihan semmoinen idoli.
1: Miten Kuustokki? Puhuttiin aikaisemmin, että sä et ole koskaan ennen käydyssä.
0: En ole. Mä en ole ollut ikinä semmoinen oikein... Tai kun mä oon ollut niinku festareilla töissä niinku tapahtuman teknikkona ja työntekijänä, niin sitten mä en tiedä, onko se vaikuttanut jotenkin siihen, että mä en tykkää sillain käydä niinku festareilla katsomassa. Että mulla tulee jotenkin vaan semmoinen työstressi siitä mieleen. Niin mä sitten vaan mieluummin oon niinku kotona.
1: Mm. Miten sitten toi Kuustokki itsessään? Onko sillä ollut niinku millainen painoarvo silloin, kun se tullut junnu esimerkiksi?
0: No onhan se aina ollut semmoinen, että hei, tuossa Oulussa on noin isot niinku festarit.
1: Mm.
0: Niin sillai on se ollut aina semmoinen, että tonne mä halusin joskus niinku esiintyä. No, sit mä näin sen ilmoitukset, sinne voi hakea, niin mä hain sinne ja sit mä oon ilmestynyt tänne jotenkin.
1: Hakijoita on ollut paljon tänäkin vuonna, 138, jos en ihan väärin muista ulkomuistista, kun rupeaa näitä kaivelemaan.
0: Oho.
1: Sä pääsit messiin. Mikä fiilis siinä oli, kun tuli se sähköposti olettaen, että olet mukana kattauksessa?
0: Kyllä mä olin silleen, että mahtava homma, että se meni siitä, että jes, siihen, että hei, mun pitää varmaan joku show nyt yrittää pistää pystyyn sitten. Että mä oon yleensä keikat vetänyt semmoisella läppäristä pohjaa, että mennyt niinku vetää sitä siihen. Ja sitten yrittänyt itse tuosta energiaa, mutta mä nyt yritän katsoa, jos mä oon järjestetty jotakin vähän siistimpää tunne.
1: Mm-hmm. Nää on ollut niinku räppikeikat tuolla Nämä räppikeikat Oulu 2006 lavalla on ollut aika semmoisia yleisömagneetteja. Mm. Porukka on ollut paljon sillä paikan päällä. Mitä sä voit kertoa tähän mennessä? Mitä sillä suunnitelmissa on noussut esille tuonne keikalle?
0: No ainakin se, että tuplaaja on hankittu. Ja sitten no yksi artisti, joka fiittaa monissa mun biisissä, ei pääse paikalle. Mm. Joten mulla on pitänyt olla vähän sumplit, mitä mä sen teen. Mutta tavallaan, ja sitten mulla tulee valoteknikko.
1: Mm.
0: Ja muuta ei vielä suunniteltu, mutta ideana olisi keksiä jotakin erikoista sinne.
1: Vähän niin kuin ekan keikan kunnialla, niin freestylella.
0: En tiedä, lähteekö freestyle.
1: Jäikö sulla traumat siitä?
0: Ei jäänyt, mutta mä sanoin, että en mä ole niin hyvä freestylaamaan. Ja sitten kun läheiset oli mulle vielä se, että sun olisi pitänyt päästä jatkoon. Sitten mä olin silleen, että katsottiinko me samaa ohjelmaa oikein. Että jos mä olisin päässyt jatkoon ja siinä oli se yksi vastaan yksi vaihe, niin mä olisin hävinnyt kyllä niin pahasti, että...
1: Mm.
0: Eikä kehennut näyttää naamaa enää missään.
1: Siitä olisi moni jäänyt traumat sitten
0: päälle. Siitä olisi jäänyt traumat, joo.
2: Kuustokin, Oulu 2026 lavan artistit tutuksi.
1: Radio Kaleva, Oulu 2026 lavan artistit Kuustokista jälleen kerran tuodaan tutuksi täällä meidän iltapäivissä. 24. ja 25. päivä heinäkuuta siis mennään. Perjantaina sulla on mahdollisuus tulla katsoa Armaksen keikka pääsymaksuttomalle, ikärajattomalle keikkapaikalle, missä on poikkeuksetta aina ollut ihan sairaan hyvä meininki. Armas, mitä terveisiä sulla heittää tähän loppuun vielä ihmisille, jotka ehkä miettii, että lähtisikö katsomaan keikkoja vai ei?
0: Mitä terveisiä mä heittäisin? No jos haluatte nähdä hyvää shown, tai jos haluatte nähdä, kun mä jäädyn sillä lavalla, jompikumpi, en tiedä, niin kannattaa tulla katsomaan anyways, ehkä se tulee olemaan ihan hauskaa.
1: Arpa siis liikkeelle siinä vaiheessa.
0: Kyllä.
1: Armasta oli ilo saa sut vieraksi.
0: Jes, kiva olla.
1: Nähdään Linnasaarissa.
0: Nähdään silloin.
2: Kuustokin, Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Kuustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.

0: Siinäpä kaksi oikein oivaa matkakohdetta tälle kesälle. Tukholma, Tyrnävä, Second Generation Lynxilla Rynx, joka toimii erittäin hyvänä kuuntelusuosituksena täältä studiosuunnasta. Oulussa nauhoitettua musiikkia. Jarkko Martikainen, Luve Antel ja kumppanit. Tämä albumi sisältä ja siis nimenomaan vahva albumi. Kannattaa ottaa kuuntelu, jos lähdet vaikka jonnekin pitkälle kävelyretkelle tai viedät aikaa kotona itseksesi sohvalla työttäjä ikkunasta ulos ja miettien, että kesä, älä mene pois. Minä olen Ville Muikkola, tämä on Vaaravyöhyke. Kohtapokkiin jatketaan musiikin kanssa. Ensi tunnilla katsellaan vähän, että mitäs maailmalla oikein tapahtuu. Kalevan verkkosivujen uutiskatsaus luvassa kello 15 uutisten jälkeen. Mutta ennen sitä mä muistuttelen sua. Radio Kaleva Instagramissa ja Facebookissa on käynnissä arvonta, josta voipi voittaa, nyt kun luetaan tästä lahjakortista, mikä naamani edessä on. Päivärannekkeen Suomen Tivoliin. 2 chibaletta sulle ja kaverille. Miltä kuulostaisi? Käy laittamassa nimi mukaan arvontalomakkeeseen ja voita. Ei mulla muita ehdotuksia sulle ole.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

äskeinen kappale oli vain simulaatio sateesta. Sitä ei oikeasti just nyt tapahdu. Sateen ropina. Tai ropinaa, jos tarkkoja ollaan. Ja raappanaan siellä Tom Biisin kanssa. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Otinkin tässä seuraavaksi auki tuon meidän vanhan kunnon hyvän ystävä, eli sadetutka. Miltä näyttää, kun sadealueita liikkuu jonkin verran. Ja yölläkin on piipahtanut Oulussakin sadetta. Tästä kun katselen tämän päivän tunnin ennustetta, niin aika hyvältä se näyttää, ystävä rakas. Kemi, ole valmiina, jonkinnäköistä sadealuetta liikkuu, mutta se on hiine ja hiine, menneekö se noin pohjoisesta ohitte. Rovaniemi tulee kohtaamaan pienen sadealueen myöskin tämän päivän kanssa, mutta ihan hyvältä vaikuttaa. Ja tiedätkö, mikä vaikuttaa myös tosi hyvältä? Huominen keskiviikko. Vaaran vyöhykkeellä saadaan nimittäin aivan loistava vieras kello 16 tunnille, jota etkoillaan jo hyvissä ajoin tuossa kello 15 tunnilla. Mulla nimittäin kunnia saa huomenna lähetykseen mukaan Oulussa tarkastamolla esiintyvä syy.

Sen Vega, joka on myös tänään Kalevan verkkosivuilla kertomassa Lukasta ja siitä, että miksi Luka soi myös Oulun keikalla. Sen voin kertoa sulle nyt, että ihmiset ovat hyvin onnellisia, kun laulanne. Näin siis Susan Vega. Huomenna ei tarvitse kuunnella Susan Vegan vastauksia Muikkulan kääntämänä, vaan itse artistin puhumana. Kello 16 uutisten jälkeen Susan Vega äänessä ja ennen kaikkea illalla sitten tarkastamossa keikalla, joten sikäli mikäli et ole vielä tikettejä hommannut, niin katsotaanpas mikä tilanne on näitten tämän keikan suhteen. Vielä saa lipu, mutta low ticket alertia huutaa tuo Susan Vegan kotisivu, joten ole nopea, ystävä.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin

0: netissä stemma.fi.
1: Koillismaarieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Siinäpä levylautaisella Tom Perian The Heartbreakers ja Walls. Ensi viikolla, ei ensi viikolla, kun yli huomenna muuten. Kuustoki Oulu 2026 lomaa esittelyissä on vuorossa. Koko festarit avaava Vera Alice, Kemin kasvatti, joka on muuten käynyt telekkarissakin soittamassa ja laulamassa. Siitä pelissään huomenna. Keskiviikko, torstaina.

Tässä Kalevan sähkö uutisia kello ollessa 15. Kaukovainion puukotuksen epäilty on yhä vapaalla jalalla, poliisi kertoo. Kaukovainioilla perjantaina tehty puukotus oli tiettävästi neljäs ulkomaalaistaustaiseen kohdistunut hyökkäys Oulussa lyhyen ajan sisällä. Rikosylikomissaario Petri Savelan mukaan poliisille on tullut uusia vinkkejä ja valvontakameratallenteita, joita tarkastetaan parhaillaan. Epäilyn tuntomerkeissä on joitakin yhtäläisyyksiä eri tapausten välillä. Poliisi selvittää, onko kyse yhden vai useamman henkilön teoista. Petri Savelan mukaan poliisi tiedottaa asiasta heti, kun saa uutta merkittävää tietoa. Oulun Pyykösjärven uimarannan vedessä on havaittu runsaasti sinilevää. Oulun kaupunki kehottaa välttämään uimista rannalla, mutta uimaranta ei kuitenkaan ole uimakiellossa. Sinilevä pitoinen vesi voi aiheuttaa allergisia ihooireita, vatsavaivoja, nuhaa tai yleisoireita kuten kuumetta tai ja päänsärkyä. Sinilevä pitoisen veden joutuminen suuhun voi olla vaarallista eritoten lapsille. Ja kerrotaan vielä, että Lapin käsivarressa on tehty havaintoja tuntemattomasta hyönteislajista, joka on polttiaista isompi, mutta mäkäräistä pienempi. Lapin maakuntamuseon luonnontieteen amanuenssi Jukka Salvelan mukaan kyseessä on todennäköisesti jokin pieni mäkäräinen. Uuden lajin löytyminen alueelta on hänen mukaansa erittäin epätodennäköistä. Salmela kehottaa ottamaan hyönteistä näytteen ja toimittamaan sen tutkijalle tunnistettavaksi. Näytteen ottaminen onnistuu parhaiten laittamalla ötökkä pirtuun tai pakastamalla sen.

0: Vesisadekausi näkyy jo horisontissa Oulu-Seudulla ja horisontissa, kun eessä, no periaatteessa horisontissa myöskin. Mutta ennen sitä lämpöä, piisaa ja aurinkoakin on mahdollista nähdä, kuten juuri nyt. Länsiluoten tuuli on tänään Oulu-Seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla kohtalaista ja puuskaista. Sää on enimmäkseen selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Päivälämpötila on Oulussa lähellä 20 astetta. Koillismaalla mennään 16 ja 19 asteen tienoilla. Yöllä on selkeä ja tuuli heikkenee. Lämpötila laskee yöllä 10 asteen vaiheelle. Huomenna heinäkuun ensimmäinen päivä länsituuli onko heikkoa tai kohtalaista. Sää on enimmäkseen selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Päivälämpötila 18 ja 20 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke.

Kravitsi Lenny. En tiedä, onko sukua Lokin poikaselle, mutta hyvän nimenomaava otus on tämäkin. Minä olen Ville Muikkola, tämä on Vaaran vyöhyke. Mukavaa tiistai-iltapäivää, kello on tullut jo 3. Täällä ollaan oltu jo alakuun lämpimiä ottamassa ja nyt lähdetään sitten kunnon lenkille tuonne kello 17 saakka. Tai pysytellään koti vastaanottimien ääressä.

0: Tänään puhutaan nimittäin jalkapallosta ja tarkalleen ottaa jalkapallo MM-kisoista. Pelejä on seurattu tarkalla silmällä varmasti monessakin huushollissa, mutta niistä on tehty myös, tai niin sitä on seurattu myöskin toimittajan tarkalla silmällä. Kaleva urheilutoimittaja Kai Nevala äänessä kello 16 uutisten jälkeen. Nyt annetaan jo väliarvosanaa sille, miten Yhdysvallat, Meksiko ja Kanada ovat onnistuneet draaman kaarelta MM-kisojen osalta. Minkä arvosana itse antaisit näille kisoille? WhatsApp on auki. WhatsAppiin voi laittaa viestiä tähän liittyen tai ihan mihin tahansa muuhunkin. Numero on 0440954495. Tällä tunnilla kuunnellaan hyvää musiikkia ja kahdellaan vähän se, mitäs kaikkea maailmalla tapahtuu Kaleva uutiskatsauksen myötä. Eikä siinä. Tervetuloa mukaan.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Läpiryteikön.
1: Radio Kaleva.
2: Läpiryteikön kuljetaan tätä vuotta eteenpäin. Se on 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi on ollut käynnissä jo kohta 7 kuukautta. Miten se on näkynyt? Se on näkynyt totta kai tapahtumarintamalla, mutta se on näkynyt myöskin matkustajien määrissä ja matkustajien osalta. Tänään Kaleva kertoo, että Oulu vetää kansainvälisiä matkailijoita. Lentomatkustus on kasvanut 20% toukokuussa. Näin kertoo siis Visit Northern Finland. Oulun kansainvälinen lentomatkailu siis kasvoi jopa 20% viime vuoteen verrattuna. Ja mitä tuo 20% tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että saapuneita matkustajia oli noin 30 000. Yhteensä ulkomaalaisten matkailijoiden määrä on noussut toukokuussa 31%. Kansainvälisen matkailun suosio on kasvanut kotimaista vauhdikkaammin. Etenkin

matkailijoita on saapunut Ruotsista, Puolasta, Espanjasta ja Japanista. Ja yksi totta kai iso tekijä ja vaikuttaja tähän on Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi, mutta myöskin tuo parantunut lento tai vahvistuneet

16%. Ja mitä tuo tarkoittaa käytännössä? Esimerkiksi tuossa puhutaan Airbnb-lyhytvuokrauksesta. Rekisteröidyissä majoitusliikkeessä yöpymistä on kasvaneet 4%. Matkailun määrä on edellisvuoden tasoilla Pohjola-Rengastie-alueella. Ja tämähän on tämä Pohjola-Rengastie Oulun seudun kiertomatkatuote, johon kuuluu Oulun lisäksi Iihai, Luoto, Liminka, Kempele, Raahe, Kalajoki, Rokue ja Syöte. Mutta. Onko se näkynyt sun mielestä? Tai kuulunut kansainvälisten matkustajien määrän kasvaminen? Pakko sanoa, että kyllä ainakin itse huomannut, että Suomen lisäksi aika paljon kuulee tuossa, kun meilläkin tämä studio sijaitsee silleen aika avainpaikoissa. Tierna Patsa on yllättävä haluttu kuvauskohde esimerkiksi saksalaisten parissa. Niin kyllähän sitä väkeä on ollut enemmän. Kai se, että jos se näkyy tavaa ihmisille, niin se voi allekirjoittaa. Hienoa, että ihmiset saapuvat katsomaan ja kokemaan tätäkin pientä, mutta pippurista kaupunkia. Kotimaiset matkailijat pitäisi jotenkin saada tänne suuntaan. Toripulliisille joku hieno hattu päähän, niin johon ne tulee.

Blondie ja Sunday Girl. Oivaa musiikkia kesämeininkeihin on tarjolla myöskin kello 17 alkaen tuolla osoitteessa radiokaleva.fi, kun viime viikon kesäkuuntelukaverit saapuvat musiikin kerran sinulle kuunneltavaksi. Sipe Åkvist ja Antti Kukkolan kanssa hyvin kaoottisissa tunnelmissa kuunneltiin viime viikolla musiikkia, mikä resonoi Åkvistin ja Kukkolan kesäsoittolistoilla. Mitä viisuja sieltä valikoitui, siitä päästä ottamaan selvää podcastien muodossa jo ihan piakkoin.

tämän iltapäivän aikana ja mikä siinä lisää sitten jo tänä torstaina uusien kuuntelukavereiden kanssa. Tai kuuntelukaveri. Tällä viikolla vaihdetaan vahtivuoroa pariksi viikoksi ja sen kunniaksi kuuntelukavereina Röökölävan kesätyöntekijä Niki Viheriävaara. Nikin kanssa tsekataan uusia kotimaisia ja ulkomaisia kesäbiisejä. Katsotaan, löytyykö sieltä potentiaalista viisua sinunkin soittolistoille, roadtripeille ja muihin vastaaviin. Mutta joo, jatketaan samalla linjalla kuin äsken. Blondi laulaa Sunday Girlistä. Seuraavaksi otetaan selvää Anna Kaarinan kanssa, millainen on

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Keskiviikkona 1. heinäkuuta Kempeleen Sarkkirannassa nähdään paikalliskamppailu, kun kekin vieraksi saapuu Pattijoen urheilijat. Ottelu isäntänä autofix1.com, liput ennakkoon Ticketmasterista. Sarkkirannassa nähdään.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan

0: on tuottanut Amgen.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Buffalo Springfield again, ja Neil Young.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.
0: Näin teet, Muikkula, sinun seurannasi täällä Kiistola Radiostudiossa, Stornissa, eli niin sanotussa studiotornissa. Iltapäivää mennään eteenpäin. Kohta puhutaan jalkapallosta. Omia veikkauksia on päästy heittämään itse kukainenkin tämän sesongin kohdalla. Voittajista, jatkoon menijöistä ja sanotaan näin, että sikäli mikäli olet semmoisessa kilpailussa mukana, missä on mahdollista muuttaa vielä omaa vastausta, kun nyt jatkokierrokset alkavat ja ovat alkaneetkin tämä round of 32, eli 32 parhaan karsinnat, niin oppa kuulolla. Jos joku tietää jostain jotain, niin se on Kai Nevala, Kaleva urheilutoimittaja Kai Nevala äänessä. Tuossa kello 16 tunnin jälkeen Kaitsu heittää meille muun muassa hänen jatkoon menijänsä ehdokkaansa. Tällä hetkellä tiesä neljännes välieriin ovat raivanneet siis Kanada, Marokko, Paraguay, Brasilia ja lisää tulee –

tänne omia seuraavia jatkoon pääsyjä selvittelevät muun muassa Norsunluu, Rannikko sekä Norja. Voittajalle sellainen herkkupala palkinnoksi kuin Brasilia. Huomenna sitten aamulla vastakkain ottavat yhteen tuossa 4 aikaa kisaisäntä Meksiko ja Ecuador. Ja siihen päälle vielä keskiyöottelussa Ranska ja Ruotsi. Eli tämä huomenna tiedetään tähän aikaan, että onko Pohjoismaita yhtään jatkossa. Muun muassa tuohon Norsunluun Rannikko-Norja-peliin. Pientä aavistusta jo heitetään. Ranskaa vasta Ruotsilla voi olla kyllä tiukka paikka, mutta yllätykset ovat mahdollisia. Siitähän hyvä esimerkki on tuo Paraguayn voitto Saksaa vastaan. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaravyöhyke. Viikonloppuna juhlitaan. Festivaalitunnelmia on luvassa, kun hässäkkäpäivät, perinteiset, ikooniset festarit järjestetään jälleen kerran tukikohdalla. Luvassa jälleen kerran räminää kovassa vauhdissa. Mennään vaikka tuolla sanonnalla tässä kohtaa perjantaina ja lauantaina. Ja ilokseni sai huomata, että listalta löytyy muun muassa tämä seuraava yhtye. Aikoinaan törmäsin tähän jokunen vuosi takaperin suoratoistopalveluita selatessa ja kyllähän siitä semmoinen syömistyminen tuli tätä bändiä kohtaan. Tässä sulle pikkuinen annos rock'n'rollin voimaa asialla perjantaina hässäkkäpäivillä esiintyvä Rock Siltanen Group.

0: till it's gone.
1: Do you feel that?
0: Janet Jackson, Q-Tip ja Johnny Mitchell äänestä tämän kappaleen kanssa. Aaravyöhykkeellä Muikkula studiossa kanssasi. Ja tosiaan ihan piakkoin alkaa allekirjoittaneen kesäloma, mutta se ei sille vaikuta kotiintuloaikoihin ja muihin vastaaviin. Nimittäin ensi viikolla on luvassa jotain vähän spesiaalimpaa. Kesäisen spesiaalia ensi viikon tiistaina.
2: Kakkua ei tarvitse leipoa, koska tämä on metallilouhos. Näkkileipää korkeinta.
3: Joo, ja haalea vettä.
2: Ja leivän päälle luonnollisesti ei mitään.
3: Tietenkään.
2: Muuta kuin epätoivoa ja huonoa fiilistä.
4: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
5: Radio Kaleva.
0: Radio Kalevan perinteinen musiikkierikoisema metallilouhos pallaa ensi viikolla kesän spesiaalin merkeissä. Juho Viinikau ja Lauri Tuohimaa allekirjoittanut äänessä ja levylautasella. Vielä viimeiset vinkit kesän festaroinneille, kesän kuuntelemiseen sekä paikallista osaamista. Meillä on luvassa kaksi uutta, ihan uutta oululaista bändiä. Tiistai levylautasella. Innolla odotan, kun pääsen näitä sulle vielä soittelemaan. Ensi viikolla nimittäin päästään kuulemaan muun muassa Desertment-nimistä yhtyettä ja siihen päälle vielä Infectum-niminen bändi, joka muuten nähtiin tuolla kaikkien kesäfestarilla kesän alussa. Ärsyttävä bändi, näin voin kertoa etukäteen.

sitten. Mutta ensi tiistaina kello 16 vaaravyöhykkeen viimeisellä tunnilla äänessä metallilouhosia kesäspesiaali. Terveisiä vaan tien päällä seikkailevalle Lauri Tuohimaalle sekä Juho Viinikaajalle. Tässä Karon ja Golder.

Ekotrippiä jossain täytyy olla päivän valo. Kuuntelet Radio Kalevaa vaaran vyöhykkeellä. Muikkula seurannasi. Ja oudunlaista innovaatiota esillä Kalevan verkkosivuilla. Datakeskukset, ne on puhuttaneet hyvässä ja pahassa Pohjois-Pohjanmaalla ja koko Suomessa. Uusia laitoksia tulee valtavia määriä, tai jatkuvasti on tulossa suunnitelmia ainakin uusista laitoksista. Ja totta kai se herättää paljon myöskin huolta siitä. Esimerkiksi niin kuin Yhdysvaltojen Amerikassa on nyt käyty keskustelua tuosta, miten hukkalämpö vaikuttaa muun muassa vesistöihin ja muuhun tällaiseen. Kaleva kertoo tänään Oulun yliopiston tutkimustuloksista, jonka mukaan jätevesipuhdistuksen hukkalämpöratkaisulla energialaitoksen hiilidioksidipäästöt voisivat vähentyä noin kolmanneksen ja liiketulos kasvaisi parhaimmillaan 40%. Kyseessä on Oulun yliopiston Kavenero-hanke, jossa tarkasteltiin hukkalämmön hyödyntämistä jäteveden lämpötilan hallinnassa. Kiinnostava keissi on kyseessä, ja tuo Kavenero, se on lyhenne, kaukolämpö ja ei se ole, on se lyhenne, kaukolämpö ja vesihuoltojärjestelmän energiatehokas sektori-integraatio kaupunkien vihreä siirtymä edistämisessä. Tutkimushankkeesta siis kyse siinä.

0: Mielenkiintoinen juttu, käy lukee asiasta lisää verkossa osoitteessa kaleva.fi. Otetaan me vuorostaan tähän kohtaan yksi kappale bändiltä, jonka ääntämisen olen opetellut näiden vuosien aikana jo aika priimakuntoon. Joskus siitä on palautetta tullut ja kun palautetta antaa tänne suuntaan, niin asioita saattaa joskus tapahtuakin. Hyvään tai huonoon suuntaan. Päättele itse, meneekö tämän hyvään tai huonoon suuntaan, kun seuraavaksi kerron sinulle, että levylautasella seuraavaksi yhtyettä nimeltään Kure.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Ja biisinä. Love song. Love song.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.

0: Lahti.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
5: Viittä minuuttia vaille 4 uutisia säätietoja luvassa ihan kohta puokkiin. Tämän päivän osalta viimeistä kertaa. Huomenna jatketaan sitten 7:00 aamulla noitten puolella. Jalkapallo, MM-kisat. Monia tarinoita on mahtunut mukaan jo tähän mennessä ja lisää tarinoita tapahtuu, mitä eteenpäin mennään. Ensimmäiset putoajat on saatu jo mukaan, mutta ketkä putoavat seuraavaksi? Kuka on loistanut näissä kisoissa, näistä ja monesta muusta puhetta. Kalevan urheilutoimittajan Kai Nevalan kanssa pian 16:00 uutisten jälkeen. Otetaan myös katsaus kotimaan kentille. AC Oulun kausi on ollut nousujohtoinen. Vieläkö puhti riittää Nevalan näkökulmasta tästä puhetta myöskin ensi tunnilla. Nazareth, bad boy.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Kello on 16 tässä Kalevaa sähköuutisia. Oulun Pyykösjärven uimarannan vedessä on havaittu runsaasti sinilevää. Oulun kaupunki kehottaa välttämään uimista rannalla, mutta uimaranta ei kuitenkaan ole uimakiellossa. Sinileväpitoinen vesi voi aiheuttaa allergisia ihooireita, vatsavaivoja, nuhaa tai yleisoireita kuten kuumetta ja päänsärkyä. Sinileväpitoisen veden joutuminen suuhun voi olla vaarallista eritoten lapsille. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valitukset, jotka koskivat Jokilaaksojen pelastuslaitoksen varallaolokorvauksia. Kaksi valittajaa vaati Ylivieskan kaupungilta oikeudessa yhteensä 110 000 euroa edestä palkkasaatavia. Heidän mielestään Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueen paloasemalla tehty varallaolo pitäisi laskea työajaksi. Hallinto-oikeus oli toista mieltä. Se katsoi, että varallaoloaikaa ei pidä lukea työajaksi. Oikeus velvoitti valituksensa hävinneet varallaolijat maksamaan vain osan Ylivieskan kaupungin vaatimista oikeuskuluista. Oikeuden mielestä asia oli oikeudellisesti niin epäselvä, että kaksikolla oli perusteltu syy oikeudenkäyntiin. Kaukovainion puukotuksen epäilty on yhä vapaalla jalalla, poliisi kertoo. Kaukovainiolla perjantaina tehty puukotus oli tiettävästi neljäs ulkomaalaistaustaisen kohdistunut hyökkäys Oulussa lyhyen ajan sisällä. Rikosylikomissaario Petri Savelan mukaan poliisille on tullut uusia vinkkejä ja valvontakameratallenteita, joita tarkastetaan parhaillaan. Epäillyn tuntomerkeissä on joitakin yhtäläisyyksiä eri tapausten välillä. Poliisi selvittää, onko kyse yhden vai useamman henkilön teoista. Rikosylikomissario Petri Savelan mukaan poliisi tiedottaa asiasta heti, kun saa uutta merkittävää tietoa.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla kesäkuu päättyy seuraavanlaisissa olosuhteissa. Sää on enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Päivälämpötila pysyttelee Oulussa lähellä 20 astetta, Koillismaalla 16 ja 19 asteen välillä. Yöllä on selkeää ja tuuli heikkenee. Lämpötila laskee 10 asteen vaiheille. Heinäkuun ensimmäinen päivä länsituuli on heikkoa tai kohtalaista. Sää on enimmäkseen selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Päivälämpötila 18 ja 20 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Kalevan urheilutoimittaja Kai Nevala tänään Vaaran vyöhykkeelle juttukaverina. Emmi Vanhaus siellä kerrotaan käymään läpi MM-kisoja vuosimallia 2026.

0: Radio Kaleva ja Vaaravyöhyke on tämän kesän aikana ottanut selvää tasaisin väliajoin ilmiöstä nimeltään jalkapallo. Kalevan urheilutoimittaja Kai Nevala, kuinka vahvasti jalkapallo on ollut sulle läsnä tämän kesän aikana?
1: Kyllähän se on aina vahvasti läsnä, mutta nyt täytyy tunnustaa, että jos 9-4 pelattiin Jenkeissä edellisen kerran MM-turnaus ja nyt Amerikassa, Meksikossa ja Kanadassa ja aikaero on mitä on, niin 20-vuotiaana vielä pysty katsomaan kaikki ottelut yöllä noin vaan, että nukkuu välissä puoli tuntia tai tunnin, mutta nyt keski-ikäisenä työssä käyvänä miehenä niin tilanne on ollut hankalampi, eli yleensä iltaottelu pystyy katsomaan sitten kenties se keskiyöllä alkava ottelu johonkin pisteeseen asti, muutaman kerran on huomannut, että on nukahtanut sohvalle ja sitten aamulla tulee katsottua nämä huippuhetket koosta. Eli sillä tavalla se on nyt mennyt nämä kisat.
0: Ne on ollut mielenkiintoiset kisat. Ennen kuin mennään itse tuohon niin kuin siihen, mitä Nurmilla on tapahtunut, niin tälleen ylipäätään. Tosiaan kun nyt kaksi TV-kanavaa näyttää täällä Suomessakin näitä pelejä. Pelejä on julmettu määrä. Jotenkin tuntuu, että tänä vuonna jalkapallo on, ehkä FIFA on tietyllä tavalla onnistunut, koska se on koko ajan läsnä. Niin joka päivä tulee jotakin uutista sieltä suunnasta.
1: Kyllä, siis FIFA on onnistunut varmaan siinä, mihin ne on pyrkinytkin, eli maksimoimaan omat rahavirtansa. Että itse olen edelleen sen 32 joukkueen turnausmuodon kannalla, jolloin myös on se selkeämmin, että, ja on ollut, eli 4 joukkuetta lohkossa. 2 pääsee jatkoon, 2 tipahtaa. Nyt käytännössä aika helposti kuitenkin sieltä niitä kolmosia pääsee jatkoon. Ja hyvin vähän tapahtui nyt mitään semmoista dramaattista yllätystä.

0: todennäköistä, että esimerkiksi joku ihan aidosti kova maa olisi jäänyt sinne alkulohkoon.
1: Mm, alkulohkosta on selvitty, mutta nyt jo toisen karsintaottelun
0: niin, mikä jälkeen. Tämä on round 32.
1: Sen jälkeen ollaan saatu jo muutamia yllätyksiä. Otetaan tähän väliin yksi kappale ja jatketaan Kainevalan kanssa lisää. Jalkapallo MM-kisoista vuosimallia 2026.

0: Radio Kalevaa vaaran vyöhykkeellä vierana tänään Kalevaa urheilutoimittaja Kai Nevala ja Kaitsu. MM-kisat mallia 2026. Round 32 on nyt lähössä. Väki rupeaa hiljalleen vähenemään. Ihan tälleen yleisesti ottaen Yhdysvaltojen, Meksikon ja Kanada ja MM-kisoissa tähän mennessä, niin millaista arvosanaa sä heittäisit?
1: Jaa, arvosana. No tuota...
0: Tämä on niin kuin välitodistus, että sä pystyt parantamaan vielä seuraavaan.
1: Välitodistus ainahan käy, tai lähes aina on käynyt niin, että alkulohkossa tehdään enemmän maaleja kuin pudotuspeleissä. Ja pudotuspeleissä menee varovaisemmaksi ja varsinkin nyt on nähty, miten niin sanotut heikommat joukkueet pystyy haastamaan tiukalla kurinalaisella pelillä näitä kovempia maita. Mutta kyllähän pelin taso on heitellyt aika voimakkaasti, että jos siellä kuitenkin puhutaan tietyistä maista, jotka ottaa 6-1, 7-1, 5-0 nokkiin, niin maalimäärät on ollut suuria, mutta se on ihan selkeä, että ne tulee nyt tippumaan tai on jo tippunut tässä pudotuspelivaiheessa. Mitenköhän ton nyt arvioisi, koska siinä on ollut, tai ei ole ollut niin tiukka alkulohkovaihe, niin annetaan tässä vaiheessa arvosanaksi klassinen 8.
0: Klassinen 8.
1: Joo.
0: Se on ihan siis hyvä.
1: Joo, ja nostetaan sitten

0: messiin, jos välierissä, puolivälierissä nähdään ihan huikeita huippumaiden kohtaamisia.
1: Nyt tosiaan jo ensimmäiset putoajat on saatu, alkulohkojen viimeiset sieltä jäivät jo nytte poissa. Niin kuin tuossa äsken sanoitkin, tosiaan niin kuin mikään suuri maa ei

0: missään vaiheessa, ja sinänsä se ei ollut Saksan putoaminen yllätys. Ja toinen, mikä viime yönä putosi, eli Hollanti, niin kun mä tein ennakkoveikkauksen itselleni ja kavereilleni siitä, että ketkä pääsee siihen neljännesvälieriin, eli mitkä on neljännesvälierä parit, 16 maata, 8 ottelua, niin minä veikkasin, että Marokko voittaa.
1: Okay.
0: Voittaa Hollannin, ja tiukille se meni, mutta näin siinä kävi. Eli tuon tyyppisiä, ei niitä voi edes sanoa mun mielestä, Marokkoa ei voi sanoa, Marokon voittoa Hollannista ei voi sanoa yllätykseksi, mutta Paraguay voitto Saksasta toki sitä oli. Mutta haluatko tietää, kun mä oon tehnyt tänne jo valmiiksi puolivälierää pariin?
1: Okei, no totta, jos varma tieto löytyy, kyllä. Niin kyllähän se pitää kuulla.
0: Tämä on faktaa. Eli Ranska-Marokko,
1: no.
0: Espanja-USA, Brasilia-Englanti ja Argentiina-Kolumbia. Nämä ovat tulevat puolivälierää parit. Ja toki sinne voi bonarina nostaa jotain yllätyksiä, eli jos Espanja ja Portugali kohtaa esimerkiksi keskenään tai jotain vastaavia, eli jompikumpi tipahtaisikin, mutta tuossa ne olisi.
1: Kai Nevalan tuossa niin kuin veikkauksessa Pohjoismaat ei olisi sitten mukana, että Norjakin.
0: Norja tipahtaa jossain vaiheessa, jos ei tipahda jo norsuille nyt. Tänä iltana, kyllä vain. Eli siitä tulee, sitä ottelua mä oikeasti odotan ihan todella mielenkiinnolla. Eli norsunluurannikko on osoittanut koko kevään ajan ja sitten myös kisoissa olevansa erittäin hyvä joukkue. Ja sitten Norjalla on tietysti erinomainen tiivis joukkue, jossa on yksi monsteri sitten siellä yläpaikalla.
1: Kyllä, ja totta kai niin puolivälieräjoukkoissa niin on pakko mainita myöskin Veikkausliiga-väri, mikä näkyy näissä puolivälieräjoukkoissa. Kap Verdessä, kun se oli tämä SJK-pelaaja.
0: Niin, tai ei puolivälieräjoukkoissa.
1: Ei siinä ole, vaan, siis knockout round 32.
0: Kyllä, Kelvin Pires. Kyllä, ja sitten oli jos tässä nyt Kalevaakin voi mainostaa.
1: No, mutta saa sen verran.
0: Eilen verkossa julkaistu juttu ja tänään printtilehdessä ollut juttu Ashley Coffeysta, jonka AC Oulun fanit tuntevat hyvinkin tarkkaan. Niin hänen tosiaan 7 pelikaveria Jordaniasta nyt viime keväältä pääsi MM-joukkueeseen. Ne 4 heistä pelasi nyt esimerkiksi viimeisessä ottelussa Argentiinaa vastaan ja pääsi pelaamaan Messin kanssa yhtä aikaa. Eli kuitenkin se kertoo myös siitä, kuinka valtavan laaja tämä jalkapallo on ympäri maailmaa ja mitä tahansa voi tapahtua. Eli Ashley Coffey pelasi AC Oulussa, sitten pelasi Kiinan jälkeen Jordaniassa ja hänen pelikaverinsa pelaavat nyt MM-kisoissa.
1: Kyllä.
0: Hienoja linkkejä.
1: Näitä löytyy. Kaitsu, vielä pysytään hetken verran alkulohkaisessa. Mun on pakko kysyä Turkista. Oliko se yhtään pettymystä joukkue kuitenkin noin valtavan vahalaskun teki?
0: No joo, siis näitä tapahtuu MM-kisoissa joka kerta, että joku melko kova maa tipahtaa pois ja vaikea sanoa syitä, koska mulla jäi Turkin ottelut aika pitkälle näkemättä.
1: Joo, ehkä ne sieltä sitten.
0: Aina on näitä maita.
1: Niin, kuuluu kisojen luonteeseen.
0: Muistan esimerkiksi 2014 lohko, jossa oli siis Uruguay, Italia, Englanti, Costa Rica, niin sanottu legendaarinen kuoleman lohko. Ja siitä meni jatkoon siis Uruguay ja Costa Rica, jos minä oikein muistan. Mutta Englanti tipahti takuun varmasti ja niin se taisi tipahtaa Italiakin.
1: Italialla ja jalkapallon MM-kisojen menestyksellä nyt viime aikoina on ollut vähän hiljaista, mutta ei siitä enempää.
0: Kyllä.
1: Kai Nevala tänään vierana. Ruvetaan puhumaan seuraavaksi kisojen ilmiöistä tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: vuoden 2026 joulujuhlaa tietyllä tavalla niin kuin lukujärjestyksen kohdalla jalkapallon MM-kisojen osalta vietetään. Miten Yhdysvallat, Meksiko ja Kanada ovat toimineet kisaa isäntänä, mitä siellä viheriön puolella on tapahtunut. Siitä tänään omat arvosanansa antamassa Ville Muikkola ja Kai Nevala, Kaleva Urheilun toimittaja. Kai, onhan nämä kisat niin kuin yksi sellainen nimi, joka varmasti jää historiaan vuodesta 2026 MM-kisoista, on Messi. Ennätysten täytteinen kisa, rupiama.
1: Kyllä, mielenkiintoinen tapaus 39 vuotta. Ja tuossa kun naapurin kanssa juttelin, ja paljonkohan se poika on nyt ikää, 8-9 vuotta kenties, innokas jalkapallopoika, niin todettiin siinä myös, että mahtavaa, että myös nämä uudet sukupolvet, pienet nappulat, pääsee vielä todistamaan oikeasti tämän yhden kaikkien aikojen parhaista pelaajista, niin hänen pelejä MM-kisossa ja vielä tolla tavalla, että mies iskee maaleja ottelusta toiseen. Ja toki nyt pitää muistaa, että Argentiinalla ei ihan huippuvastustaja ollut, mutta siitä huolimatta nyt on mielenkiintoista nähdä, että miten homma jatkuu tuossa, kun mennään neljännesvälierät, puolivälierät ja niin edelleen.
0: Siellä on aika noin suotuisa niin kuin vastustajakatalogi edessä joukkojen kannalta, kun jatkoon päin mennään. Tosin, että Cap Verde lauantaina vastassa ja sielläkin tulee vastaan ottelupari Australia ja Egypti.
1: Juuri näin. Hyvin vaikea nähdä, että Argentiinan tasoinen joukkue hölmöilisi itseään jollain tavalla ulos. Se on niin hyvin rakennettu ja valmennettu pelaajien vahvuuksilla ja sitten siihen lisätään se yksi vahvuus, joka on Messi, jonka eteen myös joukkue tekee töitä. Että hänen ei ole pakko prässätä samalla tavalla kuin muiden, ja se hänelle sallittakoon, koska nerot ovat neroja.
0: Silleen mahan mitta. Joo. Miten kai niin kuin tämän vuoden kisat, onko tämä näyttänyt viimeistään niin kuin sun mielestä, tällä niin kuin vapaasti heitetty

0: Ronaldon ja Messin ero?
1: En mä nyt lähde. Siis Cristiano Ronaldohan on fantastinen jalkapallo ja tehnyt ihan huikean uran ja saa tietysti ehkä sontaa niskaansa aika paljon semmoisen tietynlaisen habituksen ja muun takia, mutta hei, jos mies on 41-vuotiaana painaa tuolla menemään, tekee edelleen MM-tasolla maaleja, niin se ei ole helppo homma. Ja nykyäänhän tämä perustuu, ennen hän oli aikoinaan sille, että plus 30 tai 30 kieppeillä alkoi olla pelaajia, niin se oli näkemiin siinä vaiheessa, mutta nyt ne tekee joka päivä hurjan määrän töitä, niillä on valtavat koneistot siellä takana, eli oma ryhmä, joka käytännössä huolehtii, että mies pysyy tai miehet pysyy kunnossa. Onhan siellä myös Luka Modric ja tämän tyyppisiä pelaajia. Todella, todella laadukkaita huippupelaajia, jotka pystyy edelleen tuolla tasolla pelaamaan.
0: Tuleeko meille tulevaisuudessa vastaavanlaista taisteluparia kuin Messi ja Ronaldo?
1: Tulee, mutta silloin minä en ole enää hengissä. Tai mistä sen tietää, mutta siis tulee ihan takuu. Varmasti näitä on ollut iät ja ajat, mutta ehkä se nyt tässä ajassa on helpompi tämmöisiä taistelupareja tehdä kuin joskus aikoinaan, jolloin TV:stä ei näytetty kaikkia MM-kisaotteluita eikä mitään Valioliigaa silloin ollutkaan, eikä sitä pystynyt juuri TV:stä mitään sarjoja katsomaan. Että tilanne on hyvin erilainen.
0: Kyllä. Jos mennään noihin ilmiöihin itsessään. Yksi, mikä tänä vuonna totta kai tietyllä tavalla on lämmittänyt mieltä Qatarin virityksen jälkeen, kun joukkue pelasi viime MM-kisossa ja jäi alkulohkossa viimeiseksi ja näin. Tänä vuonna isäntämaat on ollut vahvoja. Kanada vetäisi itsensä jatkoa toki aika varmalla pelillä Etelä-Afrikkaa vastaan, mutta jatkossa on Yhdysvallat jatkossa, Meksikon jatkossa.
1: Erona tietysti se, että kaikki niistä on kovempia joukkueita kuin Qatar oli 2022.
0: No näin, voisi ajatella, mutta kotiyleisön lisää siihen.
1: Joo, mutta kokonaisuutena siis varsinkin Meksikohan on vakiokalustoon joka kisoissa kuuluva joukkue, joka selviytyy tiettyyn pisteeseen asti. Jalkapallokulttuuri on todella vahvaa aina ollut, mutta tämä on mukava nähdä niin kuin tavallaan tuo Pohjois-Amerikan näiden Yhdysvaltojen ja Kanadan nousu, miten ne on pikkuhiljaa tehnyt sitä työtä ja alkanut koko ajan olemaan paremmalla tasolla. Ja jenkithän nyt on jo 2000-luvulla ollut usein ihan hyvällä tasolla. Nyt on jännä nähdä, että voisiko ne tuosta vielä aiheuttaa jonkun sensaation. Ja sitten Kanada, ihan puhdas jääkiekkomaa, maailman ykkösjääkiekkomaa, niin on kuitenkin pystynyt jalkapalloa viemään eteenpäin. Ja varmasti tämä 2026 MM-kisat vaikuttaa lisääntyvästi jalkapallon suosioon Jenkeissä, mutta erityisesti varmaan Kanadassa tulee uutta nousua.
0: Amerikalla, tai siis USA:lla, Yhdysvalloilla, Jenkeillä, heillä on tämmöinen urheiluromanttisesti herkullinen vastustaja ekalla kerroksella vastassa, kun vastaan tulee tosiaan Bosnia-Herzegovina. Oletko kai törmännyt tähän Bosnian kannatuslauluun, mikä heillä on pyörinyt?
1: Siihen minä en ole törmännyt, täytyy tunnustaa.
0: Joo, siis tämä on vanha tämmöinen, mikähän se on, vanha semmoinen Balkanin maiden iskelmä lainausmerkeissä, missä lauletaan I am from Bosnia, take me to America,
1: okay.
0: Joka siis on ollut heidän tämä kannatusalue, totta kai niiden kisojen kannalta, niin myöskin sen puolelta herkullista, että just nämä joukkueet kohtaa puolivälijärjestä vastakkain.
1: Kiva juttu ja mahtavaa, että tapahtuu aina niitä jonkun sortin yllätyspareja, mitä tonne tulee.
0: Islanti oli silloin pari vuotta. Milloin?
1: 2018 Islanti oli MM-kisoissa.
0: Siitäkö on niin aika?
1: Joo, eli 2016 oli EM-kisoissa sensaatio ja vielä pystyi jatkaan 2018. Eli sattumalta kun olin silloin 2018 MM-kisoissa Kalevan toimittajana paikalla, tai sielläkin, niin silloin oli nimenomaan Argentiina-Islanti-ottelu Moskovassa, mitä olin todistamassa, ja sehän päättyi 1-1 tasapeliin, ja Messi, muistaakseni, kyllä se näin taisi olla, Messi missasi pilkun siinä ottelussa, ja peli tosiaan päättyi 1-1 tasapeliin.
0: Neroillekin sattuu joskus.
1: Neroille sattuu, ja sen muistan, että kun näin sitten toisen ottelun samoissa kisoissa Messiltä, eli

0: Eli Kroatia voitti 3-0. Taisi olla sekin, alkulohkoottelu. Vei ihan täysin sitä ottelua ja Messi ei saanut käytännössä juuri mitään aikaa. Ja tein muistaakseni jutun otsikolla, printtilehteen otsikolla, kuninkaallinen kävelyretki. Ja se perustuu siihen, että Messi oikeasti kävelee todella paljon kentällä, mutta se on sitä iso osa sen peliä, että se käytännössä skannaa sitä kenttää ja miettii ja pohtii ja sitten tapahtuu yhtäkkiä jotain dramaattista hyvin nopeasti, mutta se ottelu jäi mieleen, että siinä Messi oli ihan ulkona koko pelistä.
1: Kuutamolla. Tuossa kun Moskova mainittiin, niin otetaan tähän väliin yksi kappale ja jatketaan sitten vähän menneestä puhumista Kainevalan kanssa.

0: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke tänne jalkapallon ihmeellisessä maailmassa ja kuningaslajin maailmanmestaruuskisoissa. Kai Nevala studiossa meikäläisen kaverina. Ja Kaitsu äsken mainitsikin tuossa, että Moskova on koettu, mutta mitä muita niin MM-kisoina on päässyt näkemään?
1: Niin, eli 2018 oli itse asiassa Pietariin ensin matkustettiin. Niin, Pietarin kautta Moskovaan. Moskovassa hyvin lyhyt pysähdys ja sitten loppukisat vietin Nizhny Novgorodissa. mutta se oli muistaakseni aika lyhyt stintti, eli mitä nyt uskaltaisi sanoa, 8-9 päivää. Mutta sitten aikaisemmat kisat, missä sain olla toimittajana mukana, niin

0: 2010 Etelä-Afrikka, 2014 Brasilia, mitkä oli omalaatuisia ja hienoja kokemuksia kaiken kaikkiaan.
1: Mitä kaikkea tuolla matkalla tulee mieleen näistä matkoista?
0: Voi mahdoton, kaikkia mahdollista. No se, jos tämmöiset lyhyet anekdootit, mitä löytyy 2010 Etelä-Afrikkaan, kun laskeuduin. Ja tietysti kuvittelin, että mä oon nyt oikeasti Afrikkaan menossa, mutta siellähän on keskitalvi tuohon aikaan. Eli laskeuduin Johannesburgin lentoasemalle ja 2,7 astetta pakkasta. Ja sitten se oli muistaakseni seuraavan päivän lehdessä kerrottiin, että tämä oli niin kuin joku kaikkien aikojen ennätyskylmä tähän juuri niin kuin kesäkuun tiettyyn päivään. Ja sen tosiaan huomasi, että siellä kun aurinko laski iltaa kohti, niin oikeasti siellä oli pipot, kaulohuivit, hanskat meillä piti olla päässä ja sieltä jäi tietysti, tai päällä, sieltä tietysti jäi muistona tämä vuvut.
1: Joo, mä olin just menossa, että jos joku ääni tulee mieleen pelkästään, kun mainitaan Etelä-Afrikan MM-kisat, niin
0: se oikeasti, no kyllähän siihen tottu, mutta se oli rasittavaa.
1: Se oli mahtavaa, että se seurasi sitten tänne Suomeenkin vähäksi aika urheilukatsomoja, mutta se ei ollut onneksi hirveän pitkäikäinen.
0: Kotiin toin lapsille vuvutseelan.
1: Kai se olisi tulli pitänyt pysäyttää tuossa vaiheessa. Ei maahan näitä.
0: Mutta siis 2010 tosiaan, että siinä oli Johannesburg-kaupunki, muutama muu kaupunki, mihin tehtiin reissuja, että todella, todella mielenkiintoista päästä näkemään ja kuinka eteläafrikkalaiset todella yritti parhaansa tehdä kaikkien eteen. No sitten 2014 Brasilia omanlaisessa kokemus, että ollaan jalkapallon tämmöisessä todella merkittävässä maassa paikan päällä, niin se oli omanlaisessa reissu sekin myös, mutta sanoisin, että haastavampi noin niin kuin kaikkien matkustusten ja muiden suhteen. Ja tässähän näissä kisoissa on se, että ihmiset monesti ajattelee, että mahtavaa, kun pääset siellä huumassa niin elämään. Ja totta kai, mutta käytännössä monesta ottelusta ei muista yhtään mitään, koska siinä on kenties deadline tulossa puolen tunnin päästä ja keskittyy lähinnä naputtamaan sitä juttua. Ja sitten on monta kertaa tapauksia, että sinne itse stadionille ei edes pääse otteluun. Eli Kalevan kokoiselle medialle ei myönnetä paikkaa. Meillä on ollut hyvä tuuri monessa tilanteessa, että on kenties arvottu joku paikka ja päässyt johonkin ihan kovemman tason otteluun, mutta keskimäärin ne mitä kovempi ottelu, niin sitä vähemmän sinne on mahdollisuuksia tämän kokoisella lehellä ollut.
1: Onko se sitten niin mediasentteri vai mihin?
0: No sitten istutaan siellä mediasentterissä ja jäätiin ilman lippua, mutta hoidetaan hommaa sitä kautta. Mutta enemmän se toki perustuu siihen, että noilla reissuilla tehdään kaiken maailman ilmiöjuttuja, fanijuttuja. Mitä nyt tahansa Brasiliasta nyt jää mieleen, että luin yhden kirjan, jossa oli tämmöinen henkilö, parturi, joka kehuu olemassa maailman huonoin, kaikkien aikojen huonoin jalkapalloilija. Ja sitten kiinnostuin tästä ja olin siinä tietyssä kaupungissa ja soitin sinne parturiin. Ja sieltä tämän kaverin veli vastasi, joka pystyi englanniksi kommunikoimaan ja sanoi, että tuu vaan tänne paikan päälle. Ja sitten katsottiin, kun tämä, en nyt muista kaverin nimeä, mutta parturoi ihmisiä ja yritti pomputella samalla palloa ja mitä kaikkea. Ja siitä tehtiin juttu. Eli tämmöisiä kaikkia ihmeellisiä juttuja ja kohtaamisia näissä vuosien varrella on tehty.
1: Nyt on sanonut turnauskestävyyttä vaativaa homma, kun tuolla mitä Yhdysvalloissa kenttä kaupunkeja on 6 vai 7, missä mennään. Ja
0: joo, tämähän olisi ollut niinku logistisesti todella haastavaa. Me ei olla siellä tänä vuonna paikan päällä. Logistisesti todella haastava ja sitten aikataulullisesti. Eli kun siellä pelataan, niin täällä on yö. Toki kaikenlaisia juttuja voisi tehdä, mutta nyt tällä kertaa jätettiin väliin.
1: Mutta se, missä ollaan paikan päällä tänäkin vuonna, on Veikkausliiga-matsit ja niistä me puhutaan seuraavaksi lisää Kainevalan kanssa.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke, iltapäivälähetys. Kaleva urheilutoimittaja Kai Nevala tänään vieraana ja maailmanmestaruuskisoista kotimaan kentille seuraavaksi. Kai, viimeksi kun juteltiin, se oli kauden ensimmäiset kohtaamiset.
1: Saat olla, joo.
0: Knistan taisi olla silloin kaadettu ja siitä lähdettiin sitten Suomen kappia ja Suomen kapissa kompuroima Jaroa vastaan. Ja onhan tämä ollut aika mielenkiintoinen kausijoukkojen osalta Aasi-Oulusta, kun puhutaan siis nyt.
1: Kyllä, ja tässä on jotenkin niinku ollut jännä huomata, miten nyt kun muutamia otteluita ei ole tullutkaan huipputulosta, niin ihmiset tulee juttelemaan ja kyselemään, ja tuolla on netissä kirjoituksia, että miten mikä tökki ja muuta. Mutta tämä on normaalia, kun pelataan ensin 22 ottelua runkosarjassa, ja sitten jos oletetaan, että Aseoulu selviää ylempään loppusarjaan, eli kauden mitta on 32 ottelua, niin yksikään joukkue, vaikka olisi minkälainen mestarisuosikki, ei pysty vetämään ilman horjahteluja, ja AC Oulu ei ole mikään mestarisuosikki, vaan se on erinomaisen kauden pelannut joukkue, joka pystyy kuitenkin aika kapealla ringillä aika hyvää, tai ei aika hyvää, erittäin hyvää tulosta saamaan aikaa. Ja monet ihmiset just puhuu tästä kapeasta ringistä, että se on suuri ongelma, mutta sitten pitää muistaa, että jos AC Oulun budjetti on 800 000 ja paljonkohan HJK:lla pelaaja budjetti 2,7 miljoonaa, niin kuinka paljon kannattaa lisää paukkuja satsata, jos siihen ei ole mahdollisuutta versus, että peluttaa niitä miehiä, jotka nähdään parhaaksi. Tämähän on siis valmennuksen päätettävissä aina ja yleensä valmennus tietää, mitä haluaa tehdä. Ja nyt toki on esimerkiksi seuraavasta AC Oulun ottelusta toppareista johtohahmo Juha Pirinen pelikiellossa, Alex Lietsa toinen ottelu pelikiellossa, Mikko Pitkänen toppareista, tarkkaan en tiedä tällä hetkellä, mutta pystyykö vielä pelaamaan tuossa ottelussa. Mutta sitten mikä olisi vaihtoehtona, että olisi hommattu, AC Oulu olisi hommannut sinne 40-50 000 vielä jonkun ylimääräisen topparin siis ennen kautta, joka ei olisi välttämättä pelannut ollenkaan, ja nyt se yhden pelin tuossa olisi mukana. Niin AC Oulu voi katsoa, että miten homma menee ja mitä sieltä tulee, mutta

0: katastrofia tuskin on tulossa.
1: Niin kuin tavallaan mietitään mennä kauseen, jolloin niin kuin se ostohuusto on ollut jalassa aika tiuhaan tahtiin. Nyt on pietty kuitenkin tässä sellainen maltti mukana niin kuin tuon alkukauden jälkeen.
0: Joo.
1: Et siihen nähen niin.
0: Ja toivottavasti se myös johtaa siihen, mikä on jo nähty. Eli siellä on parikymppisiä nuoria oululaisia ja suomalaisia pelaamassa ja ne todellakin saa peliaikaa ja kenties nyt voi olla, että joku nuori toppari tai vastaava saa yhtäkkiä pelipaikaa ja katsotaan, mitä tapahtuu, eikä siinä sen kummempaa.
1: Mitä sä kai näet, pysyykö toi Puhti joukkojen tällä hetkellä sarjassa kolmantena? Siellä on jopa ollut lähellä se hetki, että joukkojen nousisi sarja kärkeen. Nyt tosiaan viimeiset kolme peliä ollaan oltu heikommalla hapella. Marjanhaminaa vastaan todella laiska peli, joka sitten kääntyi lopuksi joukkojen voittoon. Vaasasta ei vissiin kannata hirveästi puhua, miten siellä kävi ja nyt Lahtea vastaan sitten tasuri. Ensimmäinen raatissa ei voittoa tullut matsi. Onko se Puhti nyt loppumassa joukkoilla?
0: Enemmän. Mä sanoisin, että nämä kuuluu tietynlaiseen kausivaihteluun just tämmöisen, jos oletetaan 32 ottelun kauden aikana. Eli tämä on ihan luonnollista ja toki joukkueen peli ei ole näyttänyt niin hyvältä kuin se jossain vaiheessa näytti. Mutta sitten nyt itse asiassa AC Oululla on niin sanotusti helpompia vastustajia, mistä ei tiedä mitä tapahtuu, eli TPS, Knistan, Maarianhamina. Mutta sittenhän tulee valtava putki niin sanottuja kovia joukkueita, joista suurin osa joukkueista on täällä Raatissa AC Oulua vastaan pelaamassa. Mä luulen, että se voi aivan hyvin olla AC Oululle hyvä tilanne. Eli ne osoitti silloin, muistaakseni toukokuun alkua oli silloin, kun kaatuvat KuPSin 2-0, niin se tuli hyvin erilaisilla peliesityksillä kuin mitä he pelaa esimerkiksi näitä niin sanottuja heikompia joukkueita vastaan.
1: No mikä on kai tällä hetkellä veikkaus? Pelaako AC Oulu ylempää loppusarjaa?
0: No jos suora kysymyksen suora vastaus, niin pelaa. Mutta tietenkään todellisuudessa sitä ei voi kukaan tietää. Että siellä on yllättävän hyvä tasoinen nyt tuo myös tuo keskikasti, että siellä on TPS:t ynnä muut 19 pisteessä. Eli todella kova kamppailu. Sitten siellä on kumminkin takamatkalla Ilvestä SJK:ta. Koskaan ei kannata laskea pisteitä etukäteen, koska siellä voi tulla yllättävän dramaattisia käännöksiä. Eli joku SJK lähteekin yllättävän nousuun. Ilves saa pelinsä parempaan tulokselliseen kondikseen tai mitä tahansa.
1: Kyllä. Jatketaan vielä viimeiseen veikkaukseen heti seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Radio Kaleva, Vaaravyöhyke, Kainevalan kanssa puhuttiin jalkapallosta tämän tunnin kohdalla kotimaan kentiltä. Takaisin maailmanmestaruus viheriöille. Kai tuossa äsken kävi haastattelun juttelu alakupuolella. Kerroit niin kuin jatkoon meni.
1: Niin taisin kertoa.
0: Niin sen meni paljastamaan. Mutta
1: paljastin.
0: Kasiin MM-kisoissa, arvosanalla 8, siis tällä hetkellä mennään MM-kisoissa. Kuka on tällä hetkellä niin kuin se, kenet sinä laittaisit, tai kenen puolesta laittaisit Tölökin panokseksi mestaruuden voittamiseen?
1: No, kyllä se melkein sanoisin, että jos nopeasti pitäisi rankata, niin se menisi järjestys 3 suosikkia maailmanmestariksi, niin ne menisi järjestyksessä Ranska, Argentiina, Espanja. Ja sitten bonuksena joku yllättäjä.
0: Joku yllättäjä. Voisiko se olla Yhdysvallat?
1: No tämmöinen niinku ajatus voisi olla, että joku tuon tyyppinen voisi olla se yllättäjä. Ja näitähän toki, näitä kaikkia todennäköisyyksiä pystytään nykyään laskemaan tyyliin 54,1%, että tämä ja tämä joukkue etenee tietylle kierrokselle tai tämä voittaa mestaruuden. Mutta että lopulta peli aina näyttää lopulta sen totuuden ja mestari on mestari.
0: 19.7. kello 22 ruvetaan pelaamaan finaalia ja katsotaan siinä vaiheessa, onko tuosta nelikosta, minkä Nevala heitti, niin jotkut pelaamassa vastakkain. Se on varmaan, että Muikkulan veikkaus ei pärjännyt tänä vuonna.
1: Jaa, sulla oli jo.
0: Mulla oli jo. Meillä oli tällä studio sisällä iltapäiväjuontajien oma veikkaus.
1: Eli laitoitko Brasilian tai Englannin?
0: Ei, mä laitoin Skotlannin.
1: nyt on kova.
0: Sillä lähettiin, mutta siis syyhän oli pelkästään se, että Belen Sebastian teki niin hyvän noin tunnari.
1: No niin, Skotlannin. Hyväksytään tämä.
0: Joo. Kollega heitti Norjan omaksi veikkaukseksi, mutta jos Nevala on uskominen, niin ei tule tuotana viikinkisoutamista enää kauhean pitkään.
1: Suoraan sanottuna viikinkisoutaminen ahdistaa minua, mutta hienoa, että jotkut pystyy tuommoista tekemään. Itse en kehtaisi.
0: Ei. Jonain päivänä, kun Suomi pelaa kisoissa, niin siellä ollaan rauhassa.
1: Joo, kyllä.
0: Kai Nevala, kiitos paljon, kun pääsit vieraksi ja jäämme seuraamaan jännityksellä, mitä seuraavaksi tapahtuu.
1: Kiitos.
2: Radio Kaleva.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. tehy.fi/liity.
5: Jännitys. That first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa.
9: Meille kans.

0: ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
1: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Kiitoksia Kai Nevalalle vierailusta. Katsotaan, kuka loppujen lopuksi voiton vie omissa veikkauksissa. Se on varma, että minä en vie, mutta moni muu on vielä veikannut. Huomenna vaaravyöhykkeellä kello 13 eteenpäin lähdetään seikkailulle kello 16 nimittäin äänessä vieraana tässä lähetyksessä legendaarinen Susan Vega.

0: Marttyyri. Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
1: Radio Kaleva.
0: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Sä pisti turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lu Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
3: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
4: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: pidät itsesi niin kuin täysin iättömänä? Koska sä et ole vanhentunut tässä vuosien varrella ulkonäöllisesti ollenkaan.
1: No nyt oli aika imartelevaa.
0: Kiitos. En mä tiedä, oliko se keho.
1: Vai saanko kirjoittaa tämän ylös?
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Mutta aika tikittelee, jos pysy paikallaan on vaikea nähdä maisema. En halu ripittää, mut väkisikin ihmettelee, mikä niitä vaivaa, kun mikä ne mee sydämeen. Ketä ne kivittelee, onks ne linkin näköisiä vai sikin ne

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos mä saan heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt tämä menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä eikä yeah. kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Ei paniikkia.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Tänään on hyvä päivä.
1: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.